0: 今いろんなピーナッツのお菓子も入なんかあったよ。ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな、
1: 美味しそう、うん、ピーナッツ何でも合いますよね。
0: 何でも合う、うんうん、
1: こう甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、お肉とかの料理も、ね、確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。
0: 割るんだね、私は勝ちを
1: 割ってみた。あんこが結構ねっとりしてる、
0: うん、
1: 黒い白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん、もなかがね口の裏につく、うん、あの水分が、
1: うんうんうん、ついたついた
0: ついたでしょ、口の裏にねもなかの皮がつくんだけど、うんうん、でもなんかほんとなんか おっきいっていうか、一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、う
1: ん、あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ、
0: うん、本当だ
1: 豆がいた、
0: うん、
1: これきっと白インゲンですかね。
0: あ、そうだそうだ
1: ね、
0: うん、
1: 豆だ
0: 豆だなんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、
1: うんうん、
0: このおやつがないと生きていけないなんかたまになんか、うんうん、あのおやつ切れになる、
1: うんうんうん、
0: なんか頭が働かなくなるというか
1: わかります
0: 、うん、途中でちょっとブレイクね、
1: うんうん、大事ですよね、
0: 大事大事、食べてからよしこれからもう一仕事だったり、あ、これから料理作ろう。
1: そうね。
0: そう、ちょっとね、この甘味がね
1: 大事ですね、
0: うん、
1: 私もなんか会社で、
0: うん、
1: だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、
0: うん、
1: 社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせておいてあって、
0: うん、
1: 道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が
0: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうそう、みんな一緒だよって
0: うん、でもなんかね、そんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとね、よかったりもするし、
1: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、
0: うん、
1: なんかまあね、ほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので、大事な時間
0: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
1: うん、美味しい、
0: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらね、お土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、
1: うんうん、
0: お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び、
0: はい、ま、の、女性をあのやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあ、なんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
1: うん、そうなんですよ、結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
0: あ、準備期間
1: が、そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう、うん、第一目標で、で一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、で、やっぱりね、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
0: あー、なるほど、はい、
1: と結構遠くから通ってくださってるので、
0: うん、
1: その電車の乗り継ぎだったりとか、うん、結構いろいろハードルがあってどうかなって、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: こう最後はね、さきさんが勇気を出してくれて、うん、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
0: うん、
1: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでねこうこっそりついてきて、
0: うん、
1: 見てたりとか、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、
0: うん、
1: でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのちりとんぼっていう土壁っていう 土を材料にしたこう壁に塗る

0: 光技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、うんうんうんうん、やっぱりこう仕事をしてもらうあの一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって、本当いろいろ乗り越えてなんです
1: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ、
0: きっかけはあのうちの麻酔深夜っていう、あの今は会長なんですけども、その時代表だった麻酔深夜の、娘さんのお友達の妹さんなんですよね、うん、そうそうそう、で物作りが好きなタイプの方なんですけど、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、
1: うん、
0: あの何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、でこううちで働いてみないみたいな話になって、
1: うん、
0: なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、うん、あの試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、うんうんうん、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
1: なんかその、はい、単純作業が、うん、なんていうかでもあの仕事としては、うん、なんていうかな やりやすいんですか。
0: そうね、きっと
1: 何か、まあ、物を作るっていうことを、
0: うんうんうんうん、だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少しこう、ね、うんうん、時間がかかってしまうので、
1: うん、
0: でも、ただただ単純作業っていうわけでもなくて、
1: うん、
0: 自然の麻紐をこう解くところからやってるんですけど、こう朝紐になってるわけじゃないんですよ。こう朝屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、で釘を刺してそこに結ぶんですけれども、
1: うんうん、
0: なのでまあ、その湿らせ方とか結くのも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、今さきさんしか作れなくて、
1: あすごいね、
0: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけどみんな盗めないんですやり方
1: あ
0: だから本当にね、いろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、まあ、単純作業だけどそこにこう工夫とか、
1: うん、
0: 本当にたくさんの努力が詰まっていて、
1: うんうんうん、ね、あとはなんていうか、うん、前ちょこっと聞いたのが、はい、そのなんだろう、数、
0: うんうんうん、
1: なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
0: そうなんです、最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、
1: うん、
0: でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、うん、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、うん、ポイントだったんですけど、
1: うんうん、
0: 15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、うん、これだったらこのお仕事として、
1: うん、
0: 進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、
1: うんうん、
0: でもね、なんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
1: 難しいよね、こう、うん、
0: 誰でも難しいと思うんですけど、
1: うんうん、
0: さけさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、
1: うん、
0: あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね。
1: なるほど。
0: そうそう、うん、この絵本も朝日新聞と日経と、
1: ね、たくさんの、
0: そうそう、
1: 新聞に取り上げられましたよね、
0: はい、そうなんです。あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、うん、その時にやっぱり取材に出るのが嫌だって方もね多いと思うんですけど、出てくださって、逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、
1: うんうん、
0: それに対して目標に達成できたねと

0: か、うん、これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、うんうんうんうん、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、うんうんうん、その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでわーってなるっていうのとか、そういうのが本当にあのさっきさんはモチベーションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
1: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね、うん、その、うんうん、本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、うんうん、
0: 確かに確かに、う
1: ん、で、なんだ、なんですっけ、あのバイオリニストの高嶋ちさ子さんの、
0: うんうん、はい、
1: お姉さんもダウン症で、ね、うんうん、でなんか番組をね、うんうん、拝見してるとなんかいろん な,、
0: ね、
1: な、
0: うん、結構なんか独立でね面白いですよね。
1: そうそうそうそう、でもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごく、うん、まあ、愛があるというか、その独立でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、うんうんうん、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、
0: そうなんですね、
1: なんかそういう風にその人の個性が出る、うん、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、まあ、素晴らしい、うん、なんか でも多分ね麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何かこう伝えるとしたら、
0: なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、
1: うん、
0: 家族会、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ、うん、で、さっきさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、
1: うん、
0: で、まあ、体験してもらうだけじゃなくて、あの家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、なのでやっぱりこう居場所、さきさんのお母さんがよく言ってるのはこう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、こうね、あの麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね、規模によったらね、うん、あの規模数の 何百名に一人っていう感じで、こう、うんうんうん、こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、うん、まあ、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、
1: うん、
0: そのね、こう居場所作りっていうのをあの考えることが会社全体にもすごく良かったりするので、
1: うんうんうんうん
0: って思ってます
1: 本当ですよね、なんか、まあ、ね、なんかダウン症とかうんぬんではなくて、はい、まあ、あの本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ね、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、ね、うんうん、思います。で、ね、このさきさんのチリトンボのイベントねするんですよね、
0: はい、あ、そうなんです、あの池袋の雑司ヶ谷 の、
1: うん、
0: あの本能寺というお寺さんで、あのさきさんのチリトンボ の絵本を語らせていただくのと、あとさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、
1: うん、
0: あとその土壁の、土壁ってね皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ、昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、
1: うんうんうん、
0: 麻酔リビングカンパニーのインスタグラムに、うん、あの詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ
1: あと5月の24日の日曜日かな、はい、あの発表会があって、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、あの、はい、川口の東口のカフェドアクタさんで、あのマリコさんが、発表会で語りますので、はい、もしお時間がある方は13時からなのでぜひいらしてください。それでは、ウェアザワールドをお聞きしながらお別れしたいと思いますまたのご来店をお待ちしております。
0: 素敵な一日を。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口市役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
0: 見て見て、
2: うわすごい、広
0: 報川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
0: うんうんね、こんな緑に埋もれるキポラある。
2: いやすごい。
3: そしてね、久々ね、
0: うん、
2: 登場
0: なんですよ。
2: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
2: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
0: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り
2: 竜、うん、エスパルスの
0: 沢登り、あるね、
3: 古いんだよモネールとかな、ね、ということで鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます、う
2: ん、5月だから、5
0: 月っぽくね、うん、キポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節、
2: いや生えてるよ、
0: 生えてますね、うん、
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
2: ん、
0: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
2: おしゃれ、
3: そう目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそうそう、遠目に薄いで見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん
3: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しい、
3: ね、キポランも、ね、
2: ワクワクしちゃう、
0: はいはい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
2: うん、おお、素晴らしい、
0: ちょっと一番最後のページですね、
3: はい
0: はい、31ページに、うん、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが、うん、始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝亮選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
0: はい、
2: すごい筋肉が伝わってくる写真
0: が、そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見てわかった、
0: ね、もう あの人だってなってね、
2: すごいそうそうそう、こんな違うの、
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
2: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
0: はい、
2: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
2: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
2: うん、頑張って頑張って出場したという、
0: はい、そうですね、
3: まあ、ね、読んでいただければね、分かると
0: 思います。
3: 怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
3: 今も治ってない、
0: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
2: すごい、
0: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
2: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
0: もうすごいしかいないの、う
3: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
2: 確かに
3: すごい強すぎて、
2: 悟空じゃない、うん、ブロリーだ
3: った、うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
0: そう、
2: すごいよ、
3: すごかったもんね、ね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
0: そうですね、市長スポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初の ね、コーナー、これから、ね、いろいろな団体様と、
2: はい、
0: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね。
0: はい、
3: 次回は小泉が担当します。
0: あ、
3: 楽しみ。

0: ですか、
1: はい、その予定でしたっけ、ないかもしれない
0: ということで、あの新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新しいものつながりで、
1: うん、おすごいね、
0: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね
0: 紹介してよ、
2: 本当あの17ページ、うん、ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せさせていただいた、はい、キポラングッズ、
0: はい、
2: 新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これ可愛いんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、う
2: ん、はい、あの金額500円で、
0: はい、
1: 2色
2: ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: 2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、色がね、そう、色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
0: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: そうです、ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに迷っちゃう、
0: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からでもう販売してます
1: ので、あ、よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、は
1: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、
2: そういう小物も ね売ってますんで ね、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: ああ、そうだよ、
0: もしかしたら
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他の窓口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はね、いっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
2: 来てください、
0: はい、
2: はい、
0: ホームページもご覧ください、
2: はい、
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり、あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこうね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: はい、
0: がやっとこさ再開しました、
1: はい、お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、はい、5月から再開しています、
2: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、早いもんです ね、
1: いろいろね、
2: ありましたね、
1: ありましたよ、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うんね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
1: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
0: ん、なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プール、すごい言葉が、
2: あ、プールなんですね、
1: そうですね、
2: うん、泳げると、
0: うん、泳げる、ね、健康のために歩いてもいい、あったかいから、
2: そう、そう、
0: 体が冷えることもないから、
1: う、ね、うん、
0: うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
1: ゴールデンウィークで、
0: 確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あ、走るにはちょっと紫外線が、
0: そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっ
2: ぱ、水泳は体にいいっていうからね、
0: そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うん、別に泳がなくても
0: いい、歩けばいいの、
1: そう、
0: 私も
1: 結構多いですよね、歩いてる人
0: もね、そうそうそう、私もやりたいんです、今年からプール、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 腹の水着が、水着の腹が、
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかし
1: てイアンソープみたいな
0: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
0: しし
2: ということで、はいはい、お待ちしておりました、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: あとですね、その上のページに、
1: はい、
0: グリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たちが大泉さんね、
1: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、
1: うん、
2: はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
0: はい、
1: これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの、うん、課長が、
0: うん、
2: あの
0: 見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、
2: すごい、
0: もう何年続いてる
2: の、名前で決めたって、
0: そうそうそう、
2: おねだり豊さん、これだろうっつって、
0: 私たちも大好きですもん、おねだり豊さん、
1: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: そう、もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、そうですよ、でもアルファって言った
2: もん、
1: アロン
2: アルファ、
0: アルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
1: はい、言ってた、
2: でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
0: 始まってますね。
1: 始まってますよ。
0: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい。
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか。
2: 42歳は逆にいけんじゃ
1: ない。あ、
0: 逆に
1: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない。
0: 2人とも結構お兄さんだね。ということでグリテッド森田豊さんの、はいはい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね。
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: う
1: ん、
2: そうそう、ちょっと癒される、
0: うんうん、近代アートな感じでしたね。現代アートか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉が
2: お伝えしました。
0: それではまた来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口

5月7日木曜日、時計の針はお昼12時を回りました。 FM 川口木曜日のサウンドカフェです。皆さんこんにちは。なんか気の抜けたワーだったな。こんにちは。5月7日木曜日、お昼12時を回りました。大型連休が終わり、今日から学校や会社だよという方、非常に多いのではないでしょうか。大丈夫？みんな元気かしら？お昼休みの時間になったかな？学校はそろそろ給食の時間なのかな？ということで、5月7日木曜日、お昼12時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ木曜日です。今日のお相手は私、 FM 川口 DJ 吉田和美です。今日もお昼12時から午後4時まで、川口市末広にあります FM 川口のスタジオから4時間生放送でお届けしてまいります。暑いよ。外がね、思ったよりも気温が上がりましたね。私もちょっと気づかなかったんですが、明け方、昨日の未明ぐらいから雨が降っていたようですね。朝ちょっと早起きをして、6時ぐらい、5時、時間が変わる5時半、6時ぐらいかな、に外を見たらですね、結構道路も濡れていて、水たまりもあったりして、降ったんだと思っていたんですが、この雨のせいだかなんだか、もわーんとするんですよ。気温が上がってきて、午前中はもわーんとした中、いいお天気になり、日差しも痛いくらいで、今日予想最高気温結構、ね、今日26度って言われてたんですけれども、もっと上がってんじゃないかななんて思っています。さあ、この大型連休、いろんなところにお出かけしたり、イベントに行ったり、見たり、聞いたり、食べたり。ね、いろいろあったと思います。いかがだったでしょうか。私、ガズミックはですね、先日日曜日ですね、5月3日の日の、川口みっかる祭りのね、日曜日特別生放送、ね、こちら、ラジオの方。はい、担当させていただきました。中継先にはね、母ちゃん DJ 金谷美奈子さんもいらっしゃって、お天気もよく、ちょっと風が強かったですけれども、すごく盛り上がったイベントとなりました。そして5日の日は地蔵

0: ロインのね、はい、イベントもあって、その今度あれですね、西川口のお祭りもありますよね。まあ、5月はね、あの新緑が目に鮮やかないい時期なので、イベントもたくさんあると思います。日焼け止めをしっかり塗って皆さんご参戦ください。さあ今日も始まりました、 FM 川口木曜日のサウンドカフェです。さあ、今日のメッセージテーマ決まってます。サウンドカフェでは毎週テーマに沿って各 DJ がね、あの練りに練ったテーマを考えております。今日木曜日のテーマ発表しましょう。今日のテーマは第六感ということで、今日のメッセージテーマは第六感。感が鋭いとかさ、感が外れた、当たった、予感的中、なんかいろいろあると思います。私は昔から結構感が鋭いというか、あって思ったら結構ね、あの当てられる人だったの、ちょっと前まで今はそう大したことなくなっちゃったけど、感が鋭い人とかいるでしょね。だから第六感が鋭いのか、だいたい第六感って何なのっていう話とかね、あなたの感が当たった、外れた、予感的中などなど、今日はあなたのそんな感についてのエピソードぜひ教えていただきたいと思います。大型連休で、あ、絶対この今日だったら、この時間だったら道空いてるんじゃない、ここの時間だったら、今だったらさ、お店も空いてんじゃないって言って入ったらやっぱり空いてたとかね。その逆もしかり、絶対空いてると思ったのになんでこんな列がとか、いろいろあると思いますけれどもね。あとね、宝くじとかね、いろいろありますよね。今日はですね、そんな皆さんの感についてのお話、ぜひお聞かせください。アドレスはcafe@fm856.co.jp。cafe@fm856.co.jp。ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856STUDIO、 こちらでつぶやいてください。皆さんからの素敵なメッセージ、今日も午後4時までお待ちしています。あ、そうそう、今日はね、コナモンの日なんですって。5月7日コナね。みんなどんなコナモンが好きなのかも合わせて教えてくれると嬉しいな。ということで、今日ももりもりもりもり盛りだくさんでお届けする4時間生放送です。どうぞお付き合いください。
1: サウンドカフェ Live from 川口。

0: weather information.
1: は12時12分30秒を回っています。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。さあこの時間は FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしてまいりましょう。気持ちのいい青空が広がっています川口市内です。さつき晴れ。昨日、今朝にかけて、ちょっとね、朝方雨が降ったせいで、もわっとするような、そんななんかちょっと梅雨前のね、感じさえ、今日はしましたけれども、皆さんのお住まいの地域の今空はどんな感じでしょうか？ぜひ教えてください。今日は、全国の、気象情報から見てみましょう。今日はですね、前線を伴った低気圧が北海道付近と本州の南岸をそれぞれ東へ進みます。北海道は天気が下り坂で、午後は雲が多くなり、北部を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北、北陸から山陰はだいたい晴れそうです。そして関東から九州まで太平洋側も晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨もありそうです。最高気温は平年並みかやや高く、東北では真夏日に迫る暑さになるところもありそうだということです。全国のお天気、そして、詳しい天気見ていきましょう。関東地方です。今朝の関東地方、晴れているところがとても多かったようです。沿岸の地域ではこの後も雲が広がりやすいものの、広い範囲で日差しが届く見込みです。最高気温は25度以上のところが多いでしょう。南部ほど湿度が高めで、ムシッとした暑さになりそうです。また紫外線も強まっているため、外出の際は対策をしっかりと行いましょうね。ムシッとするのよ今日。そんな川口市内のお天気見てみましょう。南の風で、この後は晴れ時々曇り。予想最高気温は昨日より

4度高い26度の予想となっています。今日はねムシッとするようなそんなちょっとなんかまとわりつくような暑さとなっています。熱中症には十分にお気をつけください。半袖でもいいかもしれませんね。紫外線対策もしっかりしてお出かけください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は午後1時頃お伝えします。

時刻は12時17分ちょうどを回ったところです。改めましてこんにちは。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私 FM 川口 DJ もぐもぐ担当カズミックこと吉田カズミです。大型連休も終わりまして、今日から会社学校という方非常に多いのではないでしょうか。今日も電車の中ではですね、はぁーって顔をした学生さんとか会社に行くちょっと疲れ気味の顔が電車の中でチラチラと見受けられましたけれども、張り切って行きましょうね。張り切ろうと思ったら今日はなんだかムシムシっとした暑さですね。梅雨を彷彿させ、梅雨といえば沖縄は梅雨入りをしたという情報も入っています。そっか、この時期か。もう6月には明けるんだもんね。もうね、本当に季節って早いな。そして春が年々短くなってるのかななんて感じます。桜が終わってツツジがすごく綺麗に咲いていたんですが、そのツツジも終わりを迎えて、ツツジと同じくらいでですね、花水木も綺麗に咲いてたんですけれども、最近はちょっとおしまいに近づき、今綺麗なのは菖蒲、早めね。綺麗ですね。ひょんなところでピュッと背が高い勝負がですね、顔を出してたりして、うわー綺麗なんて思ってしまいますけれども、この時期はね、新緑も目に鮮やか、そしていろんなお花がね、入れ替わり立ち替わり綺麗に咲く時期でもあります。下ばかり見ていないで、ぜひ皆さん上を見上げていろんなお花、いろんなものを探してみてください。芝桜も綺麗に咲いているようですね。うちには梨の木、実家にね梨の木があったんですが、梨も5月になると白い可愛いお花をつけるんですよね。で、梨の実もなっていたんですけれども、ちょっと固くて人間が食べるような感じではなくて、はい、うちのはね、5月になるといろんなお花、そしてね、アジサイがつぼみをこう大きくしてきましたね。今グリーンの小さなつぼみが、はい、いろいろアジサイの葉っぱの間からこう出てますけれども、楽しみですね。そして川口の駅から私スタジオまでバスで来て、バス停から歩いてくるんですけれども、バス停からここまでスタジオまでの間にですね、バラのいい香りがするんですよ。きっとね、綺麗にバラを育てている方がいらっしゃるんだなと思いながら、バラの甘い香りに今日も癒されながらスタジオまで歩いてきましたけれども、5月はバラも綺麗な時期ですよね。毎年バラ園とかもね、行ってたんですけど、去年は行かなかったか、一昨年行ってとっても癒されました。ちょっとなんか高貴な気分になれるね、バラの花大好きです。さあ、今日のねメッセージテーマなんですけれども、先ほどね、今日は5月7日で粉もんの日ですと言って、今日でもメッセージテーマ全然粉もんじゃないの。今日のメッセージテーマは第六感、感が鋭いとか感が鈍いとか予感が的中した、外れた、などいろいろあると思います。あなたの第六感にまつわるエピソードを今日は教えてください。あ、そろそろあれが壊れるなと思ったら本当に壊れちゃったとか。なんか今日は誰かに会いそうな気がすると思って前を向いたら知り合いがいたとか。結構あるんですよね、私ね。ということで、なんか今日は胸騒ぎがする、いい胸騒ぎなのか悪い胸騒ぎなのか、いろいろあると思います。私がテレビをつけるとひいきのチームが負けるとかね、よくメッセージいただきますよね。はい、いろいろあると思います。今日はあなたの第六感ね、あなたの感についてのエピソードをぜひ教えてください。あ、粉もんの話も大募集します。アドレスは今日も
cafe@fm856.co.jp ツイッター X はボートがないと大変。いや自宅の自宅にはですね2月に新しく小さいんですけれどもボートを買ったんですね。もう大活躍していて1日にな嬉しくって何度も何度も沸かしてしまいます、ね、それまでうち夜間がなくて、はい、お湯を沸かすのちょっと大変だったんですけれどもね。そんな話なども含めまして今日はですね粉もんの日ということであなたの好きな粉もんの話そして第6巻にまつわるエピソードお待ちしています。さあ、日曜日はですね FM 川口も特別番組としまして川口みっかる祭り2026、ララガーデン川口からテラスだかガーデンだかいつも分からなくなっちゃうんだね。ガーデン川口からですね中継を交えてスタジオは私カズミック、そして中継先は母ちゃん DJ 加藤美奈子さんとねお届けしましたけれどもいかがだったでしょうか。後から聞いたらたくさんのリスナーの方がですね会場に出向いてくださっていたと私は後から聞きましたよ。来ていただいた方どうもありがとうございました。楽しかったですか。お祭りも楽しめたでしょうか。私はララガーデンオープンの時母親と自転車でえっちらおっちら行きまして昔三越が入っていてちょっと三越も覗きつついろんなお店今はもう随分変わってしまいましたけれどもねダイソーが大きいなとかなんかいろいろ思った記憶がありますけれどもね。はい、その近くの七福の湯とかもね好きでよく行きましたけれども皆さんはいかがでしょうか。あの近くにファミリーレストランガーストもあってね車高が低い車がですねよく舌を吸っていたそんな思いどんな思い出よありましたけれどもね。そんな中継が日曜日にあったでしょ。で5月5日、火曜日にはですね、地蔵院と鳩ヶ谷駅とあとバードスタンドね3会場を結ぶ、お祭りありましたね。盛り上がったみたいですけれどもこちらも皆さん行かれましたでしょうか。そしてこの後はですね西川口のお祭りもありますね。葵ちゃんが講談やってすみれちゃんが司会をやるというふうに聞いてますけれどもぜひ皆さんもお時間がある方遊びに行ってみてください。イベントたくさんあるよね。5月ってねいい時期だよね。大好きです。さあ時刻

12時25分30秒を回ったところです。それでは今日、ね、大型連休明けの木曜日です。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェラインナップご紹介してまいりましょう。まずこの後です。12時台後半は週に一度のお楽しみ、吉田和美のスポーツ情報のコーナーです。今週1週間に起こったスポーツまとめてピックアップしてお伝えしていきます。今日はですね、ここ川口市出身のプロ野球選手が昨日大活躍した、そんな話からお届けしようかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。その他にもね、いろんなスポーツ今日はピックアップしておりますので、まとめていきたいと思います。スポーツ情報のコーナーはこの後12時台後半にお伝えします。そして1時台です、1時台今日はですね、5月の1週目なので映画の話といえばシネマアナリスト松川ゆまさんとお届けするカレイドシアターのコーナーです。先週がちょうど5週目だったので、毎週来ることになって先週皆さんお耳にかかって、今週もまたお耳にかかれる松川ゆまさんとお届けするカレイドシアターのコーナーです。まあゴールデンウィークにたくさんの映画やってましたけれどもね、そろそろゆまさんカンヌじゃないのかななんて思っておりますけれども、カンヌのお話もいろいろ伺いたいんですけれどもね、ゆまさんの今日も、楽しい映画の話ぜひ皆さん楽しみにしていてくださいね。カレードシアターのコーナーは今日も1時20分頃からです。お楽しみに。そして2時台です。2時台はマイシティジャーナル情報。毎月第4木曜日の読売新聞の朝刊に折り込みで入っていますマイシティジャーナル、こちらの編集長山田京子さんとお届けしてまいります。山京さん、ゴールデンウィークも終わり通常営業ですけれども、大型連休お休みできたんですかね。その辺も聞いてみたいと思います。そしてですね、山京さんが毎週選んでくれるリクエストのコーナー、今日はどんな楽曲選んでくれるんでしょうかね。それも楽しみにしていてください。2時台マイシティジャーナル情報は2時20分頃からお伝えします。そして3時台です。3時台は地域のおいしい情報、楽しい話題、新店退店、イベント情報をお伝えします。大型連休終わってもイベントや新店情報などまだまだたくさんありますのでね、ぜひ皆さんお聞き逃しなく。その他にも皆さんからいただいたメッセージ、今日いっぱい来てありがとうございます。もうねすでにたくさん届いていますよ。あなたの勘にまつわるエピソードを教えてください。アドレスはcafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp。ツイッター X はハッシュタグ856スタジオ、シャープ856 STUDIO、 こちらでつぶやいてください。皆さんからのメッセージ今日も午後4時までお待ちしています。そして今日はですね、5月の10日が母の日ということでですね、前半戦は母の日にちなんでお母さんありがとう系の楽曲が多めになっております。そちらの方も楽しんで聴いてください。時刻まもなく12時30分になるところです。

0: のコーナーです。今週1週間に起こったスポーツまとめてピックアップしてお伝えしていきます。今日は相撲からいきましょうかね。はい、大相撲の大関青錦が昨日東京中央区の荒汐部屋に出稽古行きました。稽古中になんと左足首を負傷するアクシデントに見舞われてしまいました。
1: あらららら。
0: 小結び若隆景、幕内藤の川らと連続で7番を取った後、そんなにすごいね、連続7番取った後の幕内若元春との稽古、土俵際まで押し込んだんですが相手に体を入れ替えられ、上体が浮きながら土俵際で粘ろうとしたところを倒されました。倒された直後、青錦はしばらく立ち上がることができず、立ち上がった後はすぐに土俵脇で左足首をアイシングで冷やす処置を行いました。その後自らの足で車に乗り込み病院へ向かったということです。師匠の安治川親方、今安治川親方は元関脇の安美錦さんですけれどもね、安治川親方が取材に応じ、まずどういう状況かを確認しないといけないので病院へ行った、今日明日でまた違うだろうし、そこは様子を見てみないとわからない、まだ何日かあるので状況を見て考える、ここまで相撲は取れている、出場に向けても頑張っているところなので怪我の状況を見てみないとわからないが、出場に向けてやることは変わらないと説明したということです。初の綱取りに挑んだ春場所は7勝8敗でね、入門後初の負け越し、夏場所を初の角番として迎える大関青錦、頑張ってほしいな。怪我にはね十分に気をつけていただきたいですけど、足首をねひねったみたいですね。なんでもないといいんですけどね。さあ、続きましてメジャーリーグから、その前にごめんね、メジャーリーグはその後にしよう。卓球が入ってきてますね。男子女子とも入ってきてますね。まず男子から、世界選手権団体戦今ロンドンで行われています。卓球世界選手権団体戦です。男子の決勝トーナメント2回戦が行われ、57年ぶりの金メダルを目指す松島そら、張本智和、戸上俊介、この3人で臨んだ世界ランク4位の日本男子、世界ランク25位のカザフスタンを 3-1 で下してベスト8入りしました。2大会ぶりのメダルに王手をかけています。日本は決勝トーナメント1回のベルギー戦と同じオーダー、1番手の松島は相手エースのゲラシメンコに 1-3 で敗れましたが、流れを変えたのが2番手の張本お兄ちゃんです。はい、もうすごいんですよ、チョレイを連呼もう一個入れるとチョレイチョレイですよ。お兄ちゃんすごいな。で、松島くんが負けてしまいましたけれども、その後戸上くんとチョレイじゃないよね、そう張本くんと勝ったので 2-1 で、ごめんね、そうだね、勝ったのかな。はい、準々決勝はドイツと香港、これどちらかの勝者とメダルをかけて戦います。その先には57年ぶりの金メダルが見えてきますよ。うわー、ドキドキする。今日明日準々決勝行われます。どっちだろう、ドイツと香港の勝った方とやりますね。張本選手、特に金メダルとか次にメダルとか考えずに、一人一人のプレーをしっかりやって今日みたいに勝ちに行くだけだと思うので、しっかり準備して次も頑張りたいと思いますと、さらなる高みを見つめていたということです。うわー、卓球も強いですからね、日本ね。今日本、世界ランク4位か、そうだね、男子は4位です。おー。

そして女子です。卓球世界選手権団体戦、決勝トーナメントで2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルグを 3-0 で下してベスト8入りを決め、6大会連続のメダル獲得に王手をかけました。第1試合は、張本妹ちゃんです。張本美和選手が、デヌッテ選手に 3-0。 第2試合は橋本穂乃花選手がサティコビッチに同じく 3-0 で、ともに危なげなくストレート勝ちを収めました。そして第3試合に登場したのは日本のエース早田ひな選手です。ルクセンブルグの62歳のレジェンドニーシャーリエンと対戦しました。25歳の早田選手と2歳の、ニーシャーリエン選手とは37歳差の対決となったそうです。終始相手を寄せつけることなく盤石のストレート勝ちを収めた早田選手でした。素晴らしい。日本女子は、今日の準々決勝ではウクライナとアメリカの勝者と対戦します。ウクライナとアメリカ、の片方と対戦します。3位決定戦は行われないため、準決勝に進めばメダル獲得が決まるそうです。ということで今日の、準々決勝、ウクライナとアメリカの勝者と日本女子対戦します。頑張ってほしいな。男子も女子も強いですからね。続きましてメジャーリーグ参りましょう。まずはカブスの鈴木誠也選手です。カブスの鈴木誠也選手、日本時間今朝ですね、本拠地でのレッズ戦に5番ライトで先発出場しております。4回の第2打席で、2塁打を放っているということですよ。広島時代に通算937安打を放っている鈴木誠也選手ですが、今日放ったこの二塁打がメジャーリーグ、563安打目で、日米通算で1500安打と節目の一本となりました。すごい。メジャーに行ってからもう563安打していて、日米通じて通算で1500安打。やったねー。前日のレッズ戦ではですね、4打数無安打で3試合ぶりにこう残念な結果だった鈴木誠也選手ですけれども、それでもチームは前日まで2試合連続のサヨナラ勝ちをしていて7連勝だそうです。ナ・リーグ中地区では首位を走っているカブス。カブス強いですもんね。頑張ってほしいな。鈴木誠也選手1500安打達成と、日米通算1500安打達成というニュース入ってきています。続きまして面白いニュースが入ってきてる。ドジャースから大谷翔平選手の盟友マイク・トラウト選手に衝撃のトレード報道がというニュースです。ドジャースでトラウタニワールドシリーズ3連覇を目指す大谷翔平投手がかつての戦友と共闘する可能性が浮上しているということなんです。エンゼルス時代に同僚だったマイク・トラウト外野手をドジャース側がなんと引き抜くかもしれないというニュースが入ってきました。世界一軍団で球団のファンからは悪の帝国と揶揄されるこのドジャースにとてつもない戦力が加わるかもしれないということですね。大谷投手の無二の親友、盟友、今シーズン絶好調のマイク・トラウト選手です。電撃移籍の可能性を日本時間の昨日までに伝えたのはアメリカの老舗誌スポーツ・イラストレイテッドの電子版だったそうです。今シーズンもアメリカンリーグ西地区で下位に低迷するエンゼルスについて、白旗を挙げた場合マイク・トラウトの移籍先候補は2カ所とし、メッツとともにドジャースを挙げました。

なるほど、メッツっていうのもあるんだな。メッツかドジャースなんだ。メジャーリーグのシーズンでは優勝争いから脱落した球団が上位チームに主力を放出し、トレードで複数の有望株を獲得することが通例となっているんですって。あ、これ私知らなかったです。今年のトレード期限は、アメリカ東部時間の8月3日の午後6時に設定されていて、各球団は現状と将来的なビジョンを照らし合わせ、さまざまなプランを練ることになります。なるほど。その点このマイク・トラウト選手、この日終了時でアメリカンリーグ5位タイの11本塁打、 OPS も5位の成績。近年は故障に悩まされてきましたが、37試合のうち36試合に出場して長打力を発揮し続けています。ただ今シーズンのトラウトが守るポジションにはですね、ドジャースでは成長著しいパヘスが全試合出場を果たしています。しかしこのアメリカの老舗紙はですね、大谷、フリーマン、ベッツといった豪華な戦力をすでに有するドジャースにトラウトは必ずしも必要ではない、だがドジャースかビッグネームの争奪戦から完全に外れることは絶対になく、トラウトも例外ではないと断定しているということなんですね。ということは来るかもしれない。ほう、ドジャースは彼にすぐ優勝できるチャンスを与え、かつてエンゼルスでチームメイトだった大谷と再会させることになるだろうと言っています。なるほどね。ほう、メッツかドジャースかと言われているそうなんですね。なるほどね。まあまあどうなるかというのは、まあ言われてるだけなのでまだ確定ではないんですけれども、これドジャースにマイク・トラウトが来たらすごいことですよね。はい、すごいですよ。世界一軍団で他の球団のファンからは悪の帝国と揶揄されているドジャースもうね、メンバーがゴールデンメンバーですからね。あー、でもトラウト、私もトラウト好きなので叶ったら嬉しいけど、トラウト青って似合うかな、赤のイメージが強いからな。さあどうなるんでしょうか、楽しみです。ちょっと今後のね行方すごい期待して見ちゃうな。そしておしまいは日本のプロ野球なんですけれども、今日はですね、先ほどお伝えしましたように昨日の試合で川口出身の選手が大活躍した試合がありました。はい、昨日の巨人対ヤクルト戦です。ヤクルトの選手です、並木秀隆外野手が昨日の巨人戦に今シーズン初めて1番センターで先発し、初回に先制の1号ソロを放ってきました。おほほ、やるね。いきなり存在感を示しました並木選手です。試合開始直後の第1打席、相手先発竹丸投手の1球目を捉えました。146キロの直球に振り抜いた打球は高く舞い上がり、レフトスタンドへ着弾。試合開始早々の先制弾に、ドームに詰めかけたツバメ党、大熱狂に包まれたそうです。嬉しいよね。値千金のこの一発について、背番号0並木選手、初球から思い切りいきました、先制のホームランになってよかったと笑顔で振り返ったということです。昨日池山監督も言ってました、すごくムードメーカーなんですって、並木選手が。で、彼がいるとやっぱりベンチが盛り上がるし、で昨日ね、ピッチャー山野投手だったんですけれども、打席に立つ前に山野投手にちょっくらホームラン打ってくるわって言って本当に打ってきちゃったんですって。すごいよね。ああ、かっこいい。そんな並木秀隆選手なんですけれども、ポジションは外野手です。生年月日は1999年3月23日、27歳。市立川口から獨協大学を経て、2020年ドラフト5位でヤクルト

校に入団しています。一律なのよ。川口市立高校出身です。はい、ドラフト5位、2020年のドラフト5位でヤクルトに入った時はこんな選手もいるよみたいなね、そんな感じだったんですけれども、それが時を経て2026年昨日の試合で、すごいですよ、すごいよね。いきなり試合開始直後、第1打席の1球目ですよ、ホームラン打って帰ってきちゃう、さらっと。まあお祭り騒ぎだったそうですよ、ベンチは。さすが池谷マジックって言いますね、今池山監督ね、池谷マジックですよ。ということで、チームもですね、勝ちまして、今シーズン5勝目をかけてマウンドに立った先発山野投手を援護した形となりました。ということでね、川口の選手がこうやって活躍するのはとっても嬉しい。相手のね、巨人にも今年日本ハムから FA で、入ってきました松郷こと松本剛選手がいますね。川口、青木出身の松本剛選手もいて、もう意外と川口スポーツ選手多いんですよ、メジャーの。すごいよね。松郷は日本ハムの時から大好きですけれどもね、巨人でもその選球眼と守備力の高さはね、すごく評価されてます。ただまだ私、黒いヘルメット、松本剛選手が黒いヘルメットなのがすごくちょっとまだ慣れなくて、でも顔は松郷だわ魂ですからね。はい、頑張っていただきたいなと思っております。ということで、今週のスポーツ情報のコーナーは以上となります。いかがだったでしょうか。このコーナーではまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしていますよ。こんなスポーツ応援している、こんな選手が大好きだなどありましたらね、ぜひ教えてください。アドレス cafe@fm856.co.jp でお待ちしています。スポーツ情報のコーナーと懸命に書いて送ってくださいね。お、ほほジョナさんありがとう。ミッカル吉田さん、現場の金谷母ちゃんこんにちはこんにちは。なんだか U23 男子ソフトボールワールドカップジャパンが優勝したら、あ、本当に、あ、ごめん追ってなかった、そうなんだ、すごい、あんま盛り上がってないけど、あら、すごいじゃない。私は何を隠そう、高校の時は男子ソフト部のマネージャーだったんですけど、そこでスコアの書き方を教えていただき、はい、すごい、日本ジャペンが優勝したらしい。そしてこだわりの厳選素材、なんでおりゃ、トラウトサーモンマイクトラウト、トラウト違いだよ、美味しそうだな、またこれサーモン今高いからね。ということで、そんなメッセージもいただいていますが、スポーツ情報のコーナーにはまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。以上、吉田和美のスポーツ情報のコーナーでした。

0: お送りしたナンバー、嵐ワイルドアットハートでした。
1: 川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: Kawaguchi. Weather information.
1: さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして

ちは。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私 FM 川口 DJ 吉田和美です。今日も午後4時まで生放送でお届けしています。どうぞお付き合いください。それではこの時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしましょう。とてもいいお天気、非常に暑くなっております川口市内。水分補給などをしっかりして熱中症対策と、日差しが強いので紫外線対策もしっかりしてお過ごしください。さあ、川口市内です。今日はこのまま晴れ間が覗きますけれども、明日なんですね。外境を見てみると、明日はですね、高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本海を北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるので、ちょっと雲が多くなったりもするんですが、明日は南南西の風で晴れ一時雨。この不穏な 雨マークなんですけども、ちっちゃく傘マークがついています。明日の降水確率見てみましょう。朝は 20%、 昼も 20%、 夜午後6時以降は 50% となっているんですね。朝の予想最低気温は今日より2度高い18度、日中は今日より1度高い27度の予想、夏日となります。今日よりも暑くなりますので、明日は半袖でいいかな。着脱のしやすい服装でお過ごしください。熱中症対策十分気をつけて、水分補給塩分補給しっかりしてください。まだ体が暑さに慣れない時期ですのでね、お気をつけください。そして、1年の中で一番紫外線が強い時期でもあります。日焼け止め、紫外線対策もしっかりしてお過ごしくださいね。最近、去年よりも一昨年よりもサングラスをかけている人多いなというふうに感じました。やっぱり日差しが強い、年々強くなってますよね。私もちょっと考えようかなと思いましたけれども、そういう対策などもしっかりしてお過ごしください。で、週間予報なんですけれども、今週末土日文句なしの晴れです。月曜日も晴れ、来週火曜日以降晴れ時々曇りのお天気続きますが、木曜日金曜日に傘マークがついています。いずれも晴れのち雨というお天気となっています。今後の気象情報をしっかりチェックしてください。ただ来週もですね、気温の方が25、6度まで上がって夏日のところが多いようです。本当に暑いですからね、こまめに水分補給をしっかりして、塩分補給などにも気をつけてください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は2時10分頃お伝えします。

0: が
1: 一時代はシーモマザー、この曲からスタートです。あーもうグッときますよね。時刻1時9分を回っています。

お送りしたナンバーは、これもいい歌、生き物がかり、ありがとうをお届けしました。時刻1時16分を回っています。

0: さあ時刻は1時17分を回ったところです。いつもよりちょこっと早いんですけれども、今日は始めましょうか。映画の話といえばシネマアナリスト松川ゆまさんとお届けするカレイドシアターのコーナーです。今日もゆまさんとお届けします。ゆまさんこんにちは。
1: あ、こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今日暑いですね。
1: 暑いですね。ちょっと長袖にT シャツを重ねたら、
0: ちょっと可愛いんですよ。ロンティーにね、T シャツ重ね着の。
1: これはいつのだったかな。これもカンヌのお店だった
0: 。はい、あ、おしゃれ、うん。黒地に女性の絵のプリント。
1: ピカソかな。
0: ピカソ。うん、あ、お、言われてみれば。なのかな、ね。お土産
1: ミロじゃなくて、マティスもいるので、あの辺りはどっちかだと思います、う
0: んうんうん、なるほど、おしゃれですね。今日はそれでもちょっと暑い感じ。
1: 暑い、
0: ちょっとなんか蒸しますよ ね。
1: いや、もう夏、日本の夏だよね。始まっちゃったよねって感じで。
0: なんか蚊取り線香の CM みたいな感じですけれどもね、
1: うん、これがまたね、ヨーロッパ行くと寒いんですよ。
0: そうだよ、
1: まだ10度になるかならないかっていう。
0: あの向こうは
1: 最低気温
0: 爽やかなんですか。
1: 爽やかですね、うん、でもその代わり寒いね。
0: あ、
1: 雨なんか降った日にはもうほんと寒いです。
0: あ、でもジメッと湿気はないよ。
1: それはないです ね。あの海の近くでもない、
0: うん、あ、いいですね、う
1: ん、だからまあ多分暑くてもあの大丈夫なんだと思うんだけれども、昔はそれでも、あ、昔はその暑くてもカラッとしてるから全然あのエアコンいらなかったんだって、うんうん、ところが最近はあのパリでも熱中症で死ぬ人が出てくるぐらいの暑さになっちゃって、でカンヌでもそれこそあの冷房がついてるのがサービスみたいな感じで、冷房つけたんだよ、エアコンつけたんだよって、うん、あの宿の中で、ね、うん、自慢してた。
0: 本当
1: 10年ぐらい前、もうちょっと前か。そうなんですよ。
0: 乾燥剤とかいらないのかななんて思ったんですけど、
1: いやどうなんだろうな。乾燥剤はいらないかもしれないね、うんうん、
0: あ、素敵なところですよね。でもね、まあ、でもちょっと寒い日もありそうですよね、
1: はい、あれを持ってきます。ウルトラライトダウンを持ってきます。
0: あ、そうです、大事ですよね、
1: うん、はい、だからね、
0: 20日間ぐらい
1: ってなかなか20日間かな、
0: ね、見てましたよね。
1: そう、なかなかねしまえないんですよ。あの何、クリーニング屋さんに持っていけないのね。
0: はいはいはい、
1: ウルトラライトはね、最後まで、
0: はい、もう最後の最後でね。そう、
1: まだね荷物ができてないんで。
0: あれ、いつでしたっけ出発。
1: 今晩です。帰ったらもう一生懸命やります。
0: 気をつけて行ってきてくださいね、
1: はい、
0: ありがとう、はい、ということでですね、はい、今日は
1: ということで
0: 出国前のゆまさんとお届けしてまいります。
1: は
0: い、
1: 先週ね、もう5月分全部やっちゃうっていうふうに言ってたんだけど、うん、取り残しがやっぱりありまして、
0: はい、
1: 少しまずはあの紹介をしてから、カンヌのお話をしたいと思います。
0: はい、
1: ですね、5月の15日から、

0: ヒューマントラストシネマの有楽町、それからシネマート新宿で公開されるボタニスト、植物を愛する少年というですね、これはあの中国映画なんですけれども、うん、中国って広いやん。であのウイグル地区のあたりの、お話なのね。で今若い監督が結構あっちこっちから出てるんですよ。で中国はそれぞれ、それぞれでもないかな、昔撮影所があっちこっちにあった関係もあって、映画学校が割とこうその地域に、まあ、いくつか国立の映画学校があって、うんうん、でそれぞれの地域 の、 青年たちがそこに行って、自分が描きたいものは何かなって考えた時に、やっぱり自分が生まれ育ったここをまず足場としてものを考える、何か作っていくってことを考えてるみたいなのね。でこ の、 ボタニストという作品もそういう作品で、ウイグル地区にいるカザフ族の監督さんなんですよ。で主人公の少年もカザフ族なんだけども、なんか植物が大好きなのね。でおじさんがいるんだけれど、そのおじさんはちょっとどっか行っちゃったの、失踪してしまったんですよ。でもそのおじさんはこの少年すごく優しくって、植物に対していろんなに関するいろんなことを教えてくれるわけ。それで、まあ、目が開かれてですね、もうなんか町の人には村の人には植物学者とか言われるぐらい、もう植物大好き少年になったんですね。で彼はまあそうやってその地域の、まあ、生まれ育ったところでもって、まあ、楽しくっていうかな、植物と仲良く暮らすっているわけなんだけどそこにね、漢族の、漢族っていうのかな、漢民族の女の子がやってくるの。でそこで、まあ、学校で知り合うんだけれども、彼女とだんだん仲良くなっていくうちに、ここだけじゃない世界っていうのがあるんだなっていうことを知り始める。でもここだけのじゃないんだな世界ってって思うと同時に、ということはここって特別なとこなんだなって自分が思ってるんだなってことも気がつき始めるわけで、そういうような、まあ、初恋ですよね。初恋の物語と、それから彼の、まあ、人生を選ぶっていうかな、まだ小学生かな中学生になったぐらいかな、まあ、そのぐらいの、まあ、ローティーンの子なんだけども、そういう、まあ、人生の目覚め、そういうものをしずしずと本当に綺麗な映像で、なんかこう空気が澄み切ってるっていうような感じの、ね、映像なんだけども、
1: 激しくはない、
0: そういう映像でおっとりと静かに描いていく作品です。はい、ボタニスト、植物を愛する少年。それからちょっとビジュアルがないんですけれども、ザ・コラール、希望をつなぐ歌という作品がありまして、はい、これはシャンテ、日比谷のシャンテ、それからヒューマントラストシネマの有楽町と渋谷でもやります。はい、それから、テアトル新宿でもやりますね。でこれはですね、ニコラス・ハイトナーというイギリス の、 監督が作った作品なんですけれども、ラルフ・ファインズが出てます。で時代は第一次世界大戦の頃なのね。で第一次世界大戦って、あれなんですよ、イギリスは最初のうちは志願兵でもって参加してた。ところがだんだんとこう戦況が差し迫ってくるにあたってですね、それが徴兵に変わる、そのキワキワのところの時代を描いている。で舞台はその小さな町なんだけれども、この町では伝統的に年に1回合唱会というかコーラス会があるのね。でそれでもって町の人がみんな集まってきて、歌の上手い人が集めて、コーラスをしてたんですよ、教会で。ところがそのいつも指揮をしてた人が出征しちゃうわけで、どうしよう、今年できんのかしらっていう話になって、じゃあ誰か別の人をピンチヒッターというか、まあ、続けてやってくれる人探さなきゃっていうんで、探し出したのがドイツに住んでいる音楽家なのね。でドイツに住んでいてずっと、まあ、ドイツの、まあ、音楽を勉強していた、人なんだけれども、まあ、ドイツと戦争してるわけですよ、当時第一次世界大戦のイギリスは。ね、だからドイツから来たってだけでもって、もう町の人はプーンとしちゃうわけよ。だけどじゃあさ、君の知っている大音楽家って誰？バッハ？ドイツ人だよ。
1: ベートーベンドイツ人だよ、ね、みんなドイツ人じゃないか音楽に国境はないみたいな話になっていく、まあでもさ実はそこに国境

0: があっちゃってですね、やはりどうしてもその自分の周りの人たちがね、こう死体で帰ってきたりとか、足がなくなったりとか手がなくなったりとかで帰ってくるわけですよ。まあ心病む人もいるしさ、そういうのを見てるとやっぱりここでもってドイツの音楽をわーって歌っているわけにはいかないんじゃないかな。で誰かイギリスでいないか、エルガーがいるよということでもってですね、エルガーのあまりなんだいつ有名な歌がある曲があるんだけども、それだけじゃなくって結構書いてるんですけれども、はい、あんまりこう、演奏されない曲っていうのがあって、でそれをやりましょうということになって、まあ、練習していくわけね。ところがだんだんと口の歯が抜けるように団員がいなくなっちゃうわけよ、はい、それからしょうがないので、町の人全体にオーディションを行ってですね、パブで、ね、たむろしているお兄ちゃんとか救世軍のお姉さんとか、そういうのをね引っ張ってきて、みんなで新たにコーラス隊を組むという、でそのコーラスがうまくいくだろうか、このエルガーのこの曲をエルガーに、一応許可は取ったんだけど本当に大丈夫かなみたいなでなぜかっていうと、今まで主役を歌ってた人じゃなくて、帰ってきた帰還兵の青年に主役を歌わせることにしたわけ、はい、そうすると年齢がちょっとエルガーの設定したのと違うので、ちょっと中身をっていうか設定を変えましょうと、はい、いじるわけですよ。これがバレたらダメって言われるかもしれないというドキドキなんかもありながら、さあどうなっていくでしょうかというような、まあ、お話なんですね、はい、でつまりそうやってコーラスの歌をコーラス隊の話を描きながら、戦争ってなんてバカっていうことを描いてる映画になるんですね。どういうふうに本当に街のこまごましたところまで影響を与えるか、どんなに悲しみしか生まないかっていうことを訴えてるね、映画なんですよ。ザ・コラール希望をつなぐ歌、はい、シャンテヒと、ヒューマントラストシネマ、有楽町渋谷でやっております。それからですね、
1: はい、
0: 東宝日比谷でやるんですけれども、日本映画で廃妖神という映画があります、うん、これがちょっとこう奇妙なというかちょっと不気味な映画でしてね、染谷君がお医者さんをやる、染谷翔太がお医者さんをやるんだけども、うんうん、彼は介護施設に勤めてるのね、はい、で介護施設に勤めていて、まあ、一応施設長になってるんだけども、彼の施設でもって、まあ、たくさん のデイユースの人もいるし、いろんな人がいるんだけど、その中でやっぱり半身不随になってる人、まあ、もうお年寄りなんで、それプラス例えば脳梗塞とか起こすと半身不随になって車椅子生活になっちゃったりするじゃない。そうするともしかしたら、まあ、介護をする人にとってもそうなんだけども、本人にとっても動かない足だとか手っていうのは負担でしかないんじゃないかという考えに取りつかれるのね。で彼はその切断手術に踏み切るんですよ。でそれがまあちょっとこうホラーチックっていうか、ちょっとサイコサスペンス的な感じになっていくんだけれども、彼は非常に真面目に切った方がお互いのためなんじゃないか、そうすると残されたものだけで、十分残りの人生を楽しく、ライフのクオリティもよく過ごせるんではないかと思って、繰り広げられるちょっと残酷なと言っていいんだろうか、そして今の介護の問題とかも考えさせられる、老いの問題とかも考えさせられる映画になっていました、廃妖神という映画です。さてそれからですね、もう一つ今聞いていただいているこれエルビス・プレスリーなんですけれども、はいはい、エピックというエルビス・プレスリー・イン・コンサート、それのこの、頭文字を取ってつなげるとエピックというタイトルになる
1: んで、頭文字なんですね、
0: うん、頭文字なんですよ、うんうん、エルビス・プレスリー・イン・コンサートね、
1: コンサート、
0: これは何年か前にほらエルビスっていう映画を、があったじゃないですか。
1: ありました、
0: 同じ監督なんですね。で、映画を作るにあたって、いろんなフッテージだとかいろいろなこの資料を集めていくうちに、このエルビスの電気映画だけではエルビスをこう 掴んでもらえないというふうに彼は考えたわけだね、はい、バズラーマンが、うんうん、でバズラーマンはすごいこのエルビスが大好き大好き大好き

0: で、その大好き大好き大好きなんだ感がこのエピックという映画にこもってます。これドキュメンタリーなんですけれども、はい、そのいろいろなフッテージだとか、それから舞台裏とか、そういうものをねうまくつなげて、であとインタビューなんかも入れて、エルヴィスって何を考えて、ああいう、まあ、一生を過ごしたのか、うん、まあ、音楽人生を過ごしたのかということを突き詰めていこうという作品なんですね。でその中でもって歌われる、まあ、コンサートでも歌われる歌、それを集めたのがこのエピックという、CD になります、
1: はい、
0: これ今、まだ日本発売はちょっと後なんですけれども、うん、5月22日にね、違うわ、15日にIMAX で、先行上映して、22日から 2D でもって通常版が全国ロードショーになります、
1: はい、
0: でこの今聴いていただいているサントラ版になるんですけども、サントラ版も発売されるので、はい、まあベスト版だよね、コンサートのベスト版という感じで聴いていただけるのではないでしょうか、
1: はい、
0: はい、そして22日なんですけれども、22日この間ちょっとね、まあ、お話ししたので、マンダロリアン&アンドグローブ、そうそう、ね、今コマーシャル始まったよね、はい、かわいいっしょ、あのチビヨーダ、
1: うん、見た見た、
0: そう、私も早く見たいんだけど帰ってきてからじゃないと見られない、
1: チビヨーダね、かわいかったですけど、
0: チビヨーダかわいいんですよ、
1: 何でしたっけ、黒いやつ、ダースベーダー、
0: ダースベーダー、
1: ダースベーダーと一緒に出てましたよね、 CM で、
0: あ、そう、
1: はい、
0: ね、一応ダースベーダーがやっつけられた後の話のはずなんだな、
1: じゃあ違うやつかな、なんかこう大きい黒い、うん、横にこうちっちゃい耳が見えってなったのが、
0: あ、ドキドキ、わからないので、
1: ね、うん、CM やってますけど、うん、ぜひ見てまた教えていただければ、
0: はい、見たらね、またねちょっと興奮してお話をすると思います、
1: はい、
0: はい、同じくですね、22日に公開されるのが箱の中の羊という是枝裕和監督 の、ね、作品です、
1: うんうんうん、
0: でこれカンヌで、はい、お披露目になるんですけれども、はい、コンペティションに入ってるんですね、でなんとか是枝監督って9回 の、 コンペティションなんですよ、うん、9回目10回目のコンペティションになるんですね、
1: もうそんな、
0: でそのうち5回自分が受賞していて、1人男優賞を取ってるんで、
1: すごい、まあ
0: 彼の映画としては6回の受賞を、はい、持っているというね、まあ、こうやって書いてみるとね、いやそれすごい記録だよねという感じがする、
1: はい、
0: うん、まあ、そのカヌの話はこれからしますけれども、この箱の中の羊というのは実はまだちょっとね、11日がこう上映会、上映じゃない、11日じゃないな、あ、11日が日本で解禁なんですよ、うんうん、なのであまり喋ってくれるなというふうに書いてあったんだけどまあ今広まっているっていうか公になっているところでは、うん、アンドロイド、まあ、ヒューマノイドっていうんですけれども、はい、ヒューマノイド の、 少年のお話なんですね、で息子を7歳の息子を亡くした夫婦がいて、これが綾瀬はるかと、千鳥の大悟なんか2人で、うん、夫婦やるんだけども、うんうん、そのどうしてもこう忘れられないわけですよ、特にお母さんは、
1: はい、
0: てかお父さんは忘れよう忘れようとするんだけども、お母さんは忘れられない、でこういうヒューマノイドがありますよっていうのを知って、うちに迎えるという、まあ、お話なのね、でその是枝さんって、まあ、家族の話を描く描く人じゃないですか、
1: ね、うん、
0: で前にそして父になる、あれも、はいはい、家族の話だったし、万引き家族もそうだし、はい、家族はいかにして家族となるかっていう話が、うん、一つのテーマとしてあると思うんですね、でおそらくこの箱の中の羊もその中の一本だと思います、で家族となる、じゃあ家族って何っていうか、家族の絆とか家族のつながりとか言うじゃん、で日本ではついついそれは血の絆だったりするんだというふうに考えられるんだけども、こうかみさんじゃない是枝さんは家族っていうのはお互いを大切にできる関係性にある人々の集まりだっていうふうに、それこそ家族と言うべきものなんじゃないかっていうふうに、なんか今まで言ってきた気がするのね、で今回もそういう感じがしました、はい、 まあ、これ以上はあのレビューは避けてくれと言われているので、帰ってきてからね、うん、もうちょっと詳しくお話をしたいんですけど、皆さんは22日から見ることができます。イオン川口、それからムービックスの川口、どちらでも見られる

0: すいんね。ねでもあの大工さんっていうか工務店、あの工務店の2代目社長なんですよ、はあ、うん。で奥さんの綾瀬はるかが、建築デザイナー、まあ、建築士なのね。でそれで、まあ、2人で、暮らして、まあ、それこそあのいろんな、家を作るとか、そういうようなことをこう考えている夫婦なんだけど、まあ、それ何かを作るということでは家族を作るっていうことにも返ってくるのかな。ただやっぱり男性と女性のっていうか、お父さんとお母さんの子供へのあの思いとか切実さとか、なんかそれはやっぱり違うのかもしれないなっていうのをね見せられましたね。だからその複雑なあのところが、その大悟くんはですね、くんはっちゃいけないな、大悟はねうまく出てたと思いますよ。結構の皮肉れもんな、あ天の弱さんなわけね。だからなるだけこうこのヒューマノイドを機械じゃんとかロボットじゃんとか言って、 あまりこうあの心を許さないようにしようしようと思うんだけれども、でも目の前に大好きだった息子の顔と体とそれから声をしたで、そういうのがポッといるとやっぱりだんだんとこう、ね、あの気持ちが寄ってくわけじゃないですか、うん、そういうところの、いやいやそんなはずはない、そんなはずはない、俺の中で息子は一人だけなんだというふうな葛藤とかをね、あの武骨の中に見せてくれましたよ。なかなか、
1: はい、いい役者さん
0: でございました。
1: お笑いでもね、うん、なかなか、ね、
0: そうない
1: い、はい、いいですけど、そうですか、そうですか、
0: そういう感じでございました。
1: 楽しみ、はい、
0: そして最後にですね、はい、5月の29日に、公開されるのがマテアリスト結婚の条件という、タイトルの作品があります。ヒューマントラストシネマの、渋谷、それから東方シネマのあちこちでねやりますけれども、はい、ダコタ・ジョンソンっていうね、あのメラニー・グリフィスとドン・ジョンソンの娘なんだけれども、はい、彼女が、まあ、主演で、このグローグにも出てくるですね、というか、まあ、主役ですね、マンダロリアンを演じているペドロ・パスカル、まあ最近ペドロ・パスカルね引っ張りだこねペドロ・パスカルも出ております。
1: あ、マンダロリアンにも出てるんですね、
0: うん、マンダロリアンをやってるのがペドロ・パスカル。
1: あ、そうなんだ。
0: で彼があ の、うーん、あでも時々結構ね大富豪の役やるのよね。で今回も大富豪の役なわけよ。で主人公はあのマッチング会社アプリを作って、で実際にマッチングまで手掛けている。でしかもどちらかというと富裕層のそういう、人 の, あのマッチングをやっている会社に勤めている女の人だ。で、まあ、マッチメーカーなんだけれども、彼女の前にその元彼と、それからその大富豪が現れて、さあどっちを取るっていう話になっていくわけですよ。まあそうなるとね、大体どっち取るか分かるけれどもまあなかなかこのニューヨークのその非常にこう超富裕層の、生活とかを覗きながら、そのそれこそ熱海の海岸じゃないけれどさ、あのダイヤモンドかね愛かみたいな、あの選択を迫られる女の子のお話ですね。でこれ監督が韓国系の監督で、去年一昨年アカデミー賞にもノミネートされた、さあ名前が出てきません出てこないんだけど
1: あ
0: の女優さんの方の名前ね、ちょっと出てこなくなっちゃっただからその監督のね、まあ商業映画なんですよ、はい、前のはあのインディペンデント映画だったんで、はい、商業映画として、まあ、でも女性監督っていうとやっぱりこういうタイプのね、あの恋愛ドラマとかがまず任されるんだけれども、まあ、それでもそつなく、そつなくねこなしていると思います。だからこれからもあの長く仕事ができるんじゃないかなという感じがいたしました。
1: 韓国映画ですか、
0: いやアメリカ映画
1: です。アメリカ映画です、
0: うん、だからマンハッタンで、非常にゴージャスな、はい、ゴージャスな生活と、はい、まあそれを目指す、まあ、一応ねそういうマッチングの会社なんかだと、うまくやれば大儲けできるわけですよ。でもそれにはちょっとどうかなとかつい思っちゃうような、まあ、良心的な、うん、女の子ではあるんだね、うん、まあ、ダコタ・ジョンソン、ね、フィフティシェイズ・オブ・グレーだっけ、そこから始まってるからついついこういうなんか玉残し系の映画が多いような気がするんだけど、まあ脱ぎっぷりもいいですからね。でも脱がないけどね今回、別にねそれが目的じゃないんではい、というわけで

0: マテアリスト結婚の条件という作品が5月29日に、公開をされます。さてさて、あと8分だ、カンヌ映画祭行ってまいります。で今年も、まあ、たくさんの映画を見てくることになると思いますけども、コンペティションが21本あるんですね。で21本プラス、オープニングが、スペシャル、アウトオブコンペティションの作品なんですが、はい、そのコンペティション の, このメンツを見ていると、まあ半分がですね初コンペなんですよ。ってことは結構やっぱりこう何代替わりをしようとしている。で、まあ一番多いのが60年代生まれの人だから、まあ50から60ぐらいの人がまあ多いんだけれども、70年代が6人、それから80年代が5人と、で90年代は一番若くって、ルーカス・ドンですね、ルーカス・ドンがまあ1人と、で40年代50年代各1人っていうわけで、まあ、できれば若くしたいなっていうふうにはなってると思います。でもさすがに、初コンペの人以外は、何度も、コンペに出していて、受賞歴もある人たちが結構いる。なのであの混戦だと思いますよ、でその中に日本人監督が3人入ってるわけですね。
1: すごいですよね。
0: 深田浩二監督がナギダイアリー、ナギダイアリーですね、ナギダイアリー、ナギダイアリーは松たか子と石橋静香の作品で、深田監督は4回カンヌに来ていて、それで初コンペなんですよ実は。でそれこれまではあのカンヌプレミアとか、それからある視点、それから20年にコロナで亡くなった時に、オフィシャルセレクションっていうのがあって、そこにも入ってるんですね。でこのある視点ではあのある視点の審査員賞を、取っています、それから先ほどの、箱の中の羊の是枝監督ですね、もちろん、パルムドールを取っているし、9回のカンヌの中で今回10回目ですね、10回目のカンヌなんですけれども、そのうち7回がコンペです。6回の受賞、さっきね、まあ、男優賞も入れれば6回の受賞という、もう本当に大ベテラン、カンヌとしては大ベテランの監督になっています、そして、濱口竜介監 督、急に具合が悪くなる、というタイトル
1: なんです。あ、びっくりした。
0: 急に具合が悪くなるというタイトルの映画で、これは今回初めてフランスで撮った作品なんですね。
1: そうなんですね。
0: で、まあ、日本映画ですけれども、ヴィルジニー・エフィラという女優さんと、それから日本人 の, あの岡本太郎さんという、まあ、タオっていう名前だけで、モデルとして活躍をしてた人なんだけども、最近は俳優として、岡本太郎という名前で活躍をしてます、それからあの去年話題を取った、黒崎高大君、それと、長塚京三というメンバーでもって繰り広げられる、これまたね介護施設の話なんだな。ただこれフランスの介護施設なんですよ。でヴィルジニー・エフィラが、まあ、介護施設の施設長なんだけれども、あの新しいあの介護法というのがあって、でそれはさっきの 手足を切るっていうような話じゃなくて、一人の人間として、だから患者としてじゃなくて一人の人間として、あの介護施設にいる人たちにこう接することによって、あの状態も良くなってくるっていう、そういうあの今一つの方法があるんですって。それを実践する施設なんですね。で、まあ、そのお年寄りだけじゃなくて、それこそあのもうホスピスのように、まあ、ホスピスですね、介護施設というよりも。だからもうがんでもう回復が望めないっていう人だとか、そういう人たちが最後の時をあのどう穏やかに、そして自分を失わずに過ごせるか、でその自分を失わないようにすることによって状態もやっぱり回復していくっていう、そういう学説なんですって。でそれをこうあの実践していくんだけれども、なかなかねやっぱりね、あの現場 の, あの人はなんだかんだ言って手が足りないから、それは無理ですとか、そういう考え方があるよっていうのを研修を受けるわけなんだけど、そんな暇はありませんとかね、そういう現実とのこのせめぎ合いがある。でその中であの彼女が、まあ、悩んでちょっと早引けをした日に見に行ったお芝居が、そのタオというタオさんの、あの出てくるんだけども、タオは自分 の, あの本人の名前ね、あの日本人の女性がやっているお芝居だったんですよ。でそのお芝居を見てもう痛く感激しちゃうわけ、で

0: そこから2人のあのなんか関係が始まって、ほんの数日の話なんだけれども、うん、あのもうここで出会ったが、まあ、運の月じゃなくって、あのなんていうのか、人生がバッと開けたっていうか、私が求めていた答えを持ってるのはこの人だっていうような、お互いがそういうふうに思うような関係にガーッとなっていくわけで、すごく短い時間なんだけどね。でそれでもって描かれていく、本当にこう短いけれども濃い人間関係のというか、まあ、女性と女性のシスターフッドというか、そういうお話になっていくんです。でちょっと私は俳優陣の方はなかなかこうのめり込めなかったんだけど、この映画はかなりのめり込みまして、あのもしかしてこれいけるんじゃないか、まだ他の作品全然見てないんだけど、よし来たぞみたいにね思っちゃったぐらいにね、ちょっとね、はい、あ のめりました。
1: あら、はい、
0: 急に具合が悪くなる。これあの元々がそれこそあのまあ、がんで、余命を宣告を受けていた人と、それから精神科医だっけ、それと、もう一人、の女性の、往復書簡、そこから始まった本 でそれを手に入れて、プロデューサーが浜口さんにやってみませんかっていうふうに話をかけ、話したんだって。で結局そのドライブマイカーの編集をやってるぐらいからずっとこの映画に関わってるんですよ。
1: すごい、
0: うん、だから結構ね8年ぐらいかかってるというね、あの長くあの温めて育て上げた作品になっています。
1: はい、
0: はい、で他にもですね、まあ、もちろんいろいろあるんだけれども、私が見たいなと思うのはアンドレ・ズビキンチェフ監督の作品とか、それからパブリコフスキ監督とか、ちょっと東側、昔東側だった人ですね、
1: はい、
0: この辺のねあの監督の作品がね、あの意外にあの私好きなんですよ。で、あ久しぶりに見るなと思って楽しみにして、それからサウルの息子のネメシュラースロー監督ね、この人はまあハンガリーの監督なんですけども、新作がやってきます。それからですね、あとチェイサーとかコクソンのナホンジン監督のホープっていう、ね、のもあるし、ね、でまあ、ミッドナイトにもね、あの新幹線のね、新幹線シリーズの監督 の、うん、あの実写のゾンビものが来るしね、それもちょっと楽しみなんだよね。それからあと先ほど一番若いって言った、ルーカス・ドン監督の新作が来ます、はい、コワードという、ね、作品ですね。これが彼もあの順調にある視点からこうコンペに行って、でカメラドール、それからグランプリというふうに順調に進んでいるので、また新しい作品を楽しみにしてます。それからね、ペドロ・アルモドバル監督ね、まあ、彼が今回一番長老になるんだけども、あのなかなか彼はあのグランプリが取れないっていうか、グランプリっていうかグランプリ止まりで、はい、パルムの取れない人なんですよ。それもちょっとね期待はしてますね。それからそうですね、あとね、あのあこれは見てこようと思ってるのは、はい、あのジョン・レノンの最後のインタビューというのをあのドキュメンタリーとして、上映するんですよ、
1: はい、
0: どこだ、まあ、とにかくそれも見ていきたいなと思って
1: 、はい、うん、分かりました、
0: はい、
1: ということ で今夜からカンヌに旅立ちま す、次回はですねカンヌから、
0: はい
1: はい、愛を込めて、
0: ま、バスルームかな街に出られるかな
1: はい、ということで中継も楽しみにします、
0: はい、
1: 気をつけ て行ってきてください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口役所広報課の原と
3: 本田と小泉が
2: お伝えします。5月ですね。
4: はい、うん、新緑の時期ですね。
2: あ、すごい新緑だ。
3: 本当に
2: 見て見て、
3: うわすごい、広
2: 報川口5月号、うん、新緑よ、
4: 緑よ、
3: こんな緑ある、
2: うんうん、こんな緑に埋もれるキポラある。
3: いやすごい。
4: そしてね、久々ね、
2: うん、
3: 登場
2: なんですよ。
4: 登場、
3: 確かに
2: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
3: 確かに
2: 5月といえば あれかな、
3: あれだ、
2: 何登りかな、
3: 登りだ、沢登りだ、
4: 登り
3: だ、エスパルスの沢登り、
4: あれ、ね、古いんだよモネールとかねということで、鯉のぼり持ってんのよ。
2: そうね、鯉のぼり実は持ってます、
3: う
2: ん、
3: 5月
2: っぽくね、うん、 ドキポランと新緑のあれですね、うん、鮮やかな新緑が映える季節
3: ということで。いや映えてるよ、
2: 映えてますね、うん、
3: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
2: う
3: ん、
2: あ、そうそう見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
3: おしゃれ、
4: そう目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
2: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うんね、まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいですね。ね、キポランも
3: ワクワクしちゃう、
2: はいはい、うん、5月から一つ始まったものがあってですね、
3: うん、素晴らしい、
2: ちょっと一番最後のページですね、はいはい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、うん、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
4: これ誰が原が担当したのか、
2: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝亮選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、はい、すごい筋肉が伝わってくる写真
2: から。そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられているということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、はい、
4: ね、来庁された時ね、遠目で見てわか
2: るもう あの人だってなってね、
3: すごいそんな違うの、
2: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、うん、でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も着てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
3: すごいですよ、
2: はい、
3: 本当にね、うん、大怪我されて、
2: そう、
3: うん、ただそれにめげずに、
2: そう、
3: うん、頑張って頑張って出場したという、はい、
2: そうですね、
4: まあ、ね、読んでいただければね、分かると思いますけど、怪我中だった
2: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、
4: 今も治ってない、
2: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
3: すごい、
2: なんかもう ねレベルが違くてすごいしかいなかった、
3: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
2: もうすごいしかいないの、う
4: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった
3: 確かに
4: すごい強すぎて、
3: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった、
4: うん、うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
2: そう、
3: すごい
4: よ、すごかったもんね、ね、なんか市長もなんか 大興奮だった、
2: そうですね、市長はスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初の ね、コーナー、これからいろいろな団体様と、はい、市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
3: 楽しみですね、
2: はい、
4: 次回は小泉が担当します、
2: あ、
4: 楽しみ
3: ですか、はい、その予定でしたっけ、
2: トゥビーコンティ
3: ニュードないかもしれない
2: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はいはいはい、新しいものつながりで、
3: うん、おすごいね、
2: おんちゃん、おんちゃんの力作を、
4: ね、おんちゃんがね、
2: 紹介してよ、
4: 本当17ページ、
3: うん、はい、
4: ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいた、うん、キポラングッズ、
2: はい、
4: 新しいグッズがね、
2: は
4: い、
2: できた、
4: エコバッグ、やっとですね、
2: はい、
4: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
2: すごい、これ可愛いんだよ、
4: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
2: そうですね、
4: 金額500円で、
2: はい、
4: 2色、ワンコインで、
2: ワンコインですね、
4: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビー、
2: ネイビー
4: の2色ですね。でね、ちょっとロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
2: そうですね、
4: そうやって、
2: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね
4: だから買いに来て、
2: うん、っていうと色がね、そう、色合いがちょっと
4: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
2: 2色刷りだからね、2
4: 色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
2: ね、
4: カラーで出てるんで、
3: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
2: 確かにちょうどいい、
3: ちょうどいい、
2: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
3: 確かに
2: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
4: そう、5月から、はい、まあ、正確には4月30日からでもう販売してますので、
3: よかった、
4: 皆さん待ってますよ、うん、
2: はい、
3: 合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
2: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた私も買うねずっと買う、買うさぎであ
4: とね、孫にね、ポチ袋とか ね、
2: うん、あ、そうですね、
4: ね、そういう小物も ね売ってますんでね、
2: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
4: あ、そうだよ、
2: もしかしたら
4: 確かに、知れない、
2: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないので間に合わないんで、ね、早いもんですね、
3: いろいろ ね、
4: ありましたね、
3: ありましたよ、いろいろ、
2: 環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、ね、はい、 なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすで

0: もともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで。
1: そうですね、
2: は
0: い、
2: ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、うん、
0: なんか
1: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
0: プールすごい言葉が、はい、
2: プールなんですね。
1: そうですね、
2: うん、泳げると、
0: うん、泳げる、ね、健康のために歩いてもいい、うん、あったかいから、そう、そう、体が冷えることもないから、ね、うんうん、
2: 素晴らしい、
1: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
0: 太る時期そうだね、
2: ゴールデンウィーク
0: で、確かに、あ、確かに、やばい、怖いな、
2: あ、走るにはちょっと紫外線が、ね、
0: そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっと
2: やっぱ、水泳は体にいいって言うからね、
0: そうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うん、別に泳がなくても
0: いい、歩けばいいの、そう、私も
1: 結構多いですよね、歩いてる人もね、
0: そうそうそう、私もやりたいんです今年からプール、どうでしょうか、
1: じゃあ行けば
0: 腹の水着が、水着の腹が、
2: そっか、サワールで見れる、
0: もしかして
1: なイオンソープみたいな
0: レザーレザーまさかの全身だ、全身、ね、で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということでサンガール朝日、お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
2: はい、お待ちしておりました、
1: はいはいはい、
0: あとですね、その上のページにグリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たちが大好きな小泉さんね、
1: やっぱり早い子がね、モテるのよ、うん、何回言ったかな、このセリフ
2: 何回言ってっかね、うん、はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、はい、これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね、配属になったあの、うん、課長が、うん、
0: 見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、もう何年続いてる
2: の、名前で決めたって、そうそうそう、ネダリとかこれだろうっつって、
0: うん、私たちも大好きですもん、ネダリ
1: とか、こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: もともとはお笑い芸人だったそう
1: です、そうですよ、でもアルファってさ、アロンアルファ、
2: アルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
2: でもね、子供に教えるのがすごく楽しいということでね、うん、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: は
2: い、
1: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで、
0: はい、始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじ
1: ゃない、
0: あ、逆に
1: ワンちゃん、うん、ワンちゃんいけるかもしれない
0: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、う
0: ん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうど5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね、川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: うん、そうそう、ちょっと癒される、
0: うん、近代アートな感じでしたね、現代アートか、
1: 素敵よ、
0: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
2: はい、
0: 今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
1: 小泉が
2: お伝えしました、
0: それではまた来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: weather information.
1: さあスタジオに戻ってまいりました。時刻は2時12分になったところです。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。今日のお相手は私 FM 川口 DJ 吉田和美です。

も午後4時まで生放送でお届けしています。どうぞお付き合いください。それでは FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしてまいりましょう。ちょっと雲が多くなってきたようですね、川口内です。今朝もですね、とっても晴れて気持ちのいいというか、ちょっとムシムシしましたけど、青空が広がっていました。午前中からですね、気温の方がぐんぐん上がっていて、暑いといった感じでしょうか。もう初夏のようなそんな感じとなっています、川口市内です。今日は最高気温26度予想となっていますけれども、以上あるんじゃないのかな、夏日が予想されています。熱中症などには十分にお気をつけください。明日です。明日の川口市内は南南西の風で晴れ一時雨、降水確率朝昼は 20% 夜は 50% です。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が近づいているので湿った空気の影響を受けるので、ちょっと夕方以降は降水確率高くなっているようですね。折りたたみ傘など持っていると安心かもしれません。明日の予想最低気温は今日より2度高い18度、日中は今日より1度高い27度、夏日となっています。今日よりも暑くなりますので、明日も水分補給、塩分補給、そして紫外線対策もしっかりしてお過ごしください。週間予報を見てみましょう。この土日25度まで上がって暑いですね。お天気は文句なしの晴れです。この晴れ土日月と続きます。来週火曜日以降も気温が25、6度まで上がります。で、金曜日22度なんですが、雨マークも少しついていたりと、ちょっと木金と小さい雨マークがついていますが、その他は晴れて気温がぐんぐん上がります。来週末は29度予想、川口市内でも29度予想となっています。気温の寒暖の差が激しいですので、風邪などひかないように皆さん十分にお気をつけください。そしてこの時期、紫外線が非常に強いですのでね、紫外線対策、そして熱中症対策もしっかりしてお過ごしください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーション、次は3時10分頃お伝えします。

0: さあお送りしたナンバーです。この曲を聴くと金谷美奈子はいつも大号泣をしてしまうというふうに聞きましたが、そうなんですよ。一度ね番組で流していて、もうダメだもうダメだと言っている金谷さんを目の当たりにしたことがありますということでお送りしたナンバーはかりゆし58アンマーお届けしました。
1: サウンドカフェライブFrom Kawaguchi.

0: さあ、時刻は2時22分を回っています。吉田和美がお届けしています木曜日のサウンドカフェです。さあ、ここからの時間はお待たせいたしました、マイシティジャーナル情報です。毎月第4木曜日の読売新聞の、ね、あの折り込みに入っておりますマイシティジャーナルです。4月23日号がこの間出たばかりのマイシティジャーナルですが、編集長山田京子さん今日もいらっしゃってます。山田さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークね、はい、大型連休も終わりましたけれども、ゆっくりできました？
1: ゆっくりはしました。
0: 良かったです。うん、
1: でも寂しいですね、終わっちゃうとねまだなんかちょっと7、8でね、
0: はい、
1: 90で、
0: あ、そうですね、
1: 来週とかもドヨンってしまって
0: さっきもう戻れないって言ってましたけど、
1: そうそうそう、もう戻れないみたいな
0: どっかでお出かけとかされましたか？
1: そうですね、お出かけちょっとしましたね。
0: あ、よかったよかった、う
1: ん、はい、
0: なんかどこに行ってもなんか混んでるかななんて、
1: うん、そう、混んでましたね。
0: あ、混んでました。
1: うーん
0: ちなみに、
1: あ、近く、そうですね、近くであそこ行ったんですよ、あの新都心のアートアクアリウム、
0: あ、金魚、
1: はい、うん、あれが見たくて、いいね、やっぱでも混んでましたけど、でも楽しかったです。なんかこういろんなこう演出で金魚がぷかぷかしてるみたいな、
0: 癒されますよね。
1: 癒されますね。
0: あ、展示方法がいろいろね。
1: そうそう、展示方法がすごくて、うん、なんかこう大きいのからこうちっちゃい感じとか、はい、すごい幻想的なんですよ。光とかも使ってたり、うん、あとなんか今回は香りもあの演出していて、うんうん、なんかこう昔正直行った時はなんかちょっと、あ、やっぱり魚臭いみたいなのがあったんですけど今回はなんかそれが一新されて全然
0: か、
1: 逆になんかいい香りがするような、
0: おかしいな、
1: そう、演出とかもしてて、うんうん、あ、どんどん進化してるんだなって、
0: いつも思うんですけど、あの金魚を死んじゃったりしないのかな、
1: そうそうそう、なんかね、
0: いつもなんか元気よく泳いでるのばっかり見るんですけど、浮いてるのって見たことなくて、あれ、これどういう風になってんだろう、
1: ね、一応私が見た時は大丈夫でしたけど、
0: なんかちゃんとこうやってなんか救っている、ね、そうそう、回る人がいるんでしょうね。
1: ね、水もすごい綺麗なので、
0: ね、ろ過されてて、
1: そう、どうなってるんだろうって思いながら
0: 本当ですよね、どうなってるんだろうですよ ね、
1: ね、もう展示、ね、その時間中とかちょいちょいは絶対見れないじゃないですか。だからきっと終わった後にお手入れとかするんでしょうけど、
0: あ、そうでしょう ね、 ね、あ、だから不思議だなと思って、でもすごい綺麗ですよね、
1: うん、綺麗でした、
0: いいな、
1: うん、よかったです、
0: よかったですね、
1: はい、
0: 癒されて、
1: 癒されました、
0: 戻ってまいりました、はい、山田京子さんでございます
1: そうですね
0: また現実に引き戻されて、はい、本日から平日がスタートしました、
1: そうですね、スタートしましたね
0: 暑いですね今日も、
1: そして暑いというね、暑いよ、
0: 本当5月ってこんな暑かったでしたっけとか思っちゃいますよね。
1: なんか上旬ですしね、
0: そうですよね、
1: どうなっちゃうんでしょうね
0: まだ7日ですけど、
1: そうなんですよ ね、
0: ということで今日も、はい、この間ね、うん、発行されましたばかりの、はい、第837号4月23日号のマイシティジャーナルから今日も気になる記事ピックアップしていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: はい、あのこの間ご紹介したね、川口、
1: はい、
0: 芝川鯉のぼり祭り、
1: はい、
0: 2面に、
1: はい、
0: 掲載されて、はい、毎年これあのどこからどこまでワイヤーがっていう話で盛り上がるんですが、これうちの子が実はですね5月の3日に電車のぼりを見てきたと、
1: はい、お、嬉しい、
0: すごく喜んで報告がありました、
1: ありがとうございます。
0: 親は見に行かれてないんですが、子供はマイシティチャンネル持って見に行ったそうです。
1: ありがとうございます、すごく嬉しいです、その持ってっていうのがめちゃめちゃ嬉しいですね、
0: はい、
1: なんかいやでもよかった、
0: はい、ラジオで言ってた電車のぼりがあったよって、うん、
1: 本当嬉しい、
0: ね、
1: 嬉しいですね。電車のぼり私はどこにあったのか分からなかったので、
0: そうなんか、ね、手前の方にあったってすぐ分かって、四角かったよとかって言って、
1: やっぱりちょっと違ったんでしょう ね、
0: でもあの日5月3日は風が強くて、
1: うん、
0: ギュインギュイン鯉のぼりが言っていたと、
1: はい、すごい
0: ね、え、一本だけなんかジーパンが干してあっても分かんないねとかって
1: ね、確かに
0: 奥の方まで鯉のぼりがあったって、うん、
1: ね、すごいですよね、
0: はい、
1: もう本当にこうずらーっと並んでるので、
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: いや私でも電車のぼり見たかったな、
1: うん、私も見た

0: たです。
1: 来年に期待。
0: そうですね、来年期待ですね。
1: ね、そんなあの話もこう聞きつつ、
0: はい
1: はい、長島家の花畑、
0: はいはい、
1: そろそろバラが、
0: ね、そうですね、
1: 見頃となるのではないでしょうか。
0: もう咲いてるかもしれないです。
1: そうですね、うん、この辺のバラは随分香りがよく咲いてますので ね
0: 多分お花ちょっと早いんじゃないかなっていう気も。
1: 暑いから。そうだ
0: そう、そうだそうだ、もう咲き始めてるんじゃないかなって、うん、
1: そっか、じゃあマイリスとかも終わっちゃったのかな、うん、バラかな今 ね
0: バラ咲いてると思いますね。
1: ぜひ皆さんもね、うん、あのマイシティジャーナル片手に見に行ってみてください、はいはい。さて、はい、今週はどこから行きましょうか。
0: はい、今週はまずですね、一面の、はい、
1: 一面、
0: はい、真ん中の記事になります。
1: はい、
0: 第42回中金工芸作品展が今年もアトリアで開催されます。
1: はい、
0: で来週ですね、5月14日から17日の10時から午後5時までアトリアの方で開催されます。こちらは入場が無料です。
1: はい、はい、
0: で毎年そうなんですけど、主催が川口中金工芸研究会となっていて、昭和35年に発足した歴史のある団体です。
1: うん、
0: で毎週金曜日と水曜日と金曜日に芋の実習場で中金工芸教室を開催しています。
1: 毎週、
0: うん、毎週ですね。まあ祝日とか多分お休みだと思うんですけど、うん、
1: はい、すごいですね。
0: すごいですね。で美術工芸品や身の回りの道具などを鋳物で制作をしています。
1: へー、
0: うん、はい。でこのそうですね、日軽のこの制作の成果というのを1年に1回発表していて、これがこの中金工芸作品展になります。はい、で、ペーパーウェイトやレリーフ、花ですね、花器、茶釜、香炉、はい、置物など多彩な作品が展示されます。
1: うん、すごい
0: すごいんです。いろいろね展示されてて面白かったですね。
1: これ生徒さんと講師の方が作ったものが展示されてる、
0: うん、あ、そうなんです、そうなんです。で結構なんかこう大きい、こうなんていうんでしょうね、茶釜とか、
1: はい、
0: 牡蠣とかこうドーンっていうものもあれば、うん、本当可愛らしい大きいものもあったりとか、うん、本当いろいろですね。これだとなんかいろいろあるなっていう写真になってるかなって思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、あ、そうですね、
0: うん、
1: 私ね、この商業技術としての鋳物でね、うんう
0: ん、はい、
1: この身の回りの用具を作ってみたいとか生活を彩りたいっていう思いを川口市民が持って、
0: はい、うんうんうん、
1: 言って以外、はい、川口市民以外の方も、
0: はい、
1: そういう思いを持って鋳物で何か作りたいわと言った方が、
0: うんうんうん、
1: 結構いらっしゃって、こういう作品展開くっていうのは、なんかいいことです
0: よね。いいことですよね。実際やっぱり大変なんだと思うんですけど、うん、いろいろこう型を作って本当に入れてでこう、はい、やるんですけど、やっぱりこう開けてみないとその作品ができてるかっていうのがわからないみたいで、
1: 砂をこう、
0: うん、入れて、ね、はい、なんか型を作って、でこう溶けた湯をこう入れてやるんですけど、はい、開けてみないとそれがちゃんとできてるかどうかわからないので、やっぱり大変みたいですね。
1: あ、そうですよね。いや、鋳物をね、
0: うんうん、
1: 私前も言ったと思うんですけど、人生で1回でいいから、うん、何かをこう作ってみたくて、よく資産品フェアでよくやって、
0: そうですね、
1: なんかペーパーウェイトみたいなとか、
0: うん、そうですね、文鎮作りを、
1: そうそうそうそうそう、
0: たたら祭りとか資産品フェアではやってるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああいうのでもいいから、うんうん、せっかく川口にね、
0: そうですね、
1: はい、いるならね、ちょっとやりたいなとは思っていたんですが、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いや、でも身の回りの用具を作ってみたいっていうのはあるな、う
0: ん、ね、すごい素敵ですよ。やっぱりこう迫力があるなって思いますよね。で、一応ですね、その文鎮作りとはまた別のワークショップを、はい、中金工芸研究会さんでもやってるんですね、はい、で作品展でも実はやるんですね、
1: はい、
0: でこれは本当もっとなんて言うんでしょう、ちっちゃくてモチーフみたいのがこう作れて、それがこうキーホルダー、紐を通してキーホルダーになったり、ネックレスになったりみたいな、はい、ちょっとしたモチーフが作れるワークショップはやってます。
1: あ、そうなんです、うん、イベントとかでよく、
0: そうですね、はい、ワークショップで、で本当にちゃんとこう湯っていうかこう素材を溶かして、
1: はい、
0: でこうちょっとちっちゃい型みたいのを入れて、でこう固めてできますみたいな、
1: うん、
0: でモチーフもいろいろ選べるので、
1: はい、
0: やっぱり割と高校さんとかには人気があるみたいですね。楽しんで、
1: ね、
0: うん、手軽にできるので、
1: はい、いいですよね、うん、

0: はい、何年か前の試産品フェアで、はい、スキップシティでやった時にね、うんうん、アンケートに答えて、なんか、抽選でプレゼントがもらえるっていうのにアンケートに答えたら、はい、鋳物でできた、うんうん、ペーパーウェイトなのかな、なんかあのメモを挟むのがもらえたんですね、その重りの部分に鋳物でできた犬がついてた、
1: かわいい、すんごいかわいかった、
0: かわいい、重さもあって、
1: うん、そう、重いんですよね、
0: すごい、それなんかそういうのをもらって、うん、あ、ちょっと川口にいて嬉しいなと思いましたけど、
1: うん、そうですね、なかなか ね触れる機会とかってないですから ね、
0: で芋の重くて、
1: そうなんですよ、
0: あ、紙は飛ばないなと思いました、
1: うん、そうですね、
0: 理にかなってると思いましたけどね、
1: はい、
0: 第42回中金工芸作品展、はい、はい、ありますので、はい、ぜひ14日からになります、
1: はいはい、
0: 詳細ホームページなどにね掲載されてますので、ぜひご覧になってください、
1: はい、
0: さあ、続きまして、
1: はい、続きましてですね、はい、4面の記事になります、はい、一律美術館の記事を紹介したいと思います、うん、はい、今からし期間ということで、はい、開館プレ事業として始まりの展覧会を催すということで、一つ目の展覧会として祝祭の森絵が5月の24日まで、美術館の方で開催中です、現在開催中です、
0: はい、はい、うん、京子さん、このね、からし期間っていうのが、はい、私は聞き慣れないなと思ったんですが、
1: うんうん、はい、
0: からすっていう、
1: そうなんですよ、
0: 何にもだから要は何にも入ってなくて、うんうんうん、なんかいろいろ調整する、
1: ね、そうみたいですね、
0: すごいなと思って、
1: そう、私も全く知らなくてそういう期間があるんですねっていうのを今回初めて知りました、美術館ができたことで、ね、
0: 美術品を入れる前に、うん、その空気とか、
1: そうなんです、環境を整える、
0: 湿度とかの、
1: そう、期間があるっていう
0: すごいですよね、
1: そうなんだ、やっぱりそのできましたパーンっていうわけにいかない
0: んですね、いかないんです ね繊細、
1: そうだから、やっぱり作品とかにもね、はい、きっと絶対私とかには分かんないですけど影響があったりするんでしょうね、
0: そうでしょう ねそうなんですよね、この私立美術館なんですけれども、
1: はい、
0: 以前、
1: うんうん、
0: じゅん散歩で、高田、
1: そうですね、ちょびっとやってた
0: 純さんが、うんうん、そうそう、やっぱりからし期間っていう、はい、文言を使って、うんうん、
1: はい、
0: からし期間なんだってねとかって言いながら入ってったのを見て、
1: うんうん、
0: あ、なるほどなるほどって思ってたんですけども、まだこの期間は続いているんですよね、
1: そうなんです、9月の、グランドオープンに向けて現在、館内環境を整えているからし期間中なんですね、はい、ただまあプロ事業ということで、イベントは始まっています、はい、でその一つ目の展覧会が祝祭の森へということで、うんうんうん、こちらの方がアトリウムですね、入り口入ってすぐにアトリウムが、はい、天井すごい高い、
0: 高いんですよね、
1: あるんですよ、うんうん、吹き抜けていて、そこのアトリウムにテキスタイル作家の小林真理子さんの作品が展示されています、すごく迫力あると思いますね、
0: はい、
1: 天井からこうバーってこうちょっとね、この以前の作品ですけど、こうやっぱ高さがあるじゃないですか、はい、こういった作品が、現在展示されています、
0: はい、
1: でそれとですね、もう一つそのアトリウム入ってすぐ入れる展示室1というのがありまして、うんうん、こちらがですね、小鳥たちが飛び交う森を表現しています、うん、でここに2025年度から市内各所で開催したワーク

0: はい、でこの作品もですね、廃業予定だった生地や糸を使ってカラフルな鳥居へと生まれ変わったワークショップでした。
1: すごい、
0: はい、で約700人の市民が参加したということで、すごくこうあの華やかにこう展示室に展示されてると思います。ね、素敵ですよね。
1: すごいですね、700人の市民が参加、
0: ね、だから本当にこうみんなで作った作品が展示室1の方にはこういろいろ展示されていて、はい、ね、いよいよっていう感じ
1: ですよね。
0: ですよね、でその他に関連プログラムが開催されます。これがね、リリアと連携事業として、始まりを祝う音色ということで、5月の23日の午後2時から3時に、はい、アトリウムに展示中の小林真理子さんの作品を鑑賞しながら加藤文江さんのチェロ演奏を楽しむコンサートが開かれます。
1: おしゃれ、
0: なんかおしゃれですよね。アトリウムそ
1: のおしゃれ、チェロ、
0: チェロですよ。でチェロはこう響き渡る、
1: チェリストですね。
0: そう、これはすごい素敵ですよね、はいはい、でこちらの方が、参加費が1000円となっています、はい、当日の支払いです。で15歳以上が対象に、定員は50人です。で申し込みの期限がですね、5月の10日となっておりますので、はい、お早めに申し込みしてください。申し込み多数の、はい、多数の場合は抽選となります。はい、はい、それともう一つおしゃべりツアーというのが開催されていまして4月25日はもう終わってしまって、5月9日に、はい、開催されます。で11時と2時午後2時からです、うん、であの学芸員が館内を案内しながら展示の見どころなどを紹介してくださいます、はい、で参加者とおしゃべりをしながら進めるトークプログラムなので、結構こう楽しみながら参加できるのかなというふうに思います。
1: 学芸員の方が案内してくださるんですね、
0: うん、そうなんですよ。多分だからね、ここだけじゃないところも行けるのかなとちらっと思ったり。
1: そうですね、
0: そう、展示室もここだ、展示室1とアトリウムだけではないので、うんうんうん、他の階にもある。
1: あ、そっかそっか、
0: ので
1: 他もツアーだからね、
0: そう、案内してくれるんじゃないですかね。
1: あら素敵、参加費は無料ですね、
0: はい、無料なんです。こちら参加費無料なので、定員が先着10で各階10名となっておりますので、時間に行っていただければと、
1: はい、
0: はい、思います。
1: へえ、なんか、いいですね。
0: なんかいよいよこう始まってきたなっていう感じしますよね。
1: なんかあっという間だな、まだまだかななんて思っていたら、もうこうやってね、
0: そうなんですよ、
1: 動き出しているので、
0: ね、
1: すごいな、この、リリアとの、
0: はい、
1: ね、
0: そうそう、
1: あの連携、そう、まあ、そうですね、連携事業もあり、
0: そう、
1: ツアーもあり、
0: はい、
1: そしてあの入り口のところのね、このあと、ね、テキスタイルの小林真理子さんのね、
0: もうね、わっと入れると思うので、うんうん、こう多分2階のこう、大きい入り口からこう入っていけるようになってると思うので、
1: はいはいは
0: い、いよいよね、こう盛り上がってきてるなって、
1: ね、あの周りも随分ね、もう出来上がってきて、
0: ね、そうですね、
1: ここ後ろから入れるの、おーみたいな、
0: そんな感じです。
1: そうですよね、入り口の方も随分変わりましたので、ね、変わりましたね、はい、はい、余談なんですけれども、はい、メディアの中に、パン屋さんできましたね。
0: あ、デイジーさんです
1: かね。デイジーさんが、はい、あそこもオープンしたということなので ね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか、
0: はい、
1: 私立美術館の開館プレ事業、始まりの展覧会、祝祭の森へ、
0: はい、
1: まあいろんなことやってるし、せっかく川口にね住んでいらっしゃるんだったら、ぜひね、行ってみていただきたいなと思っております。
0: はい、はい、
1: ということで今日は2つ、
0: はいはい、2つ、はい、
1: ご紹介していただきました、
0: はい、
1: いやなんか大型連休が終わると、
0: はい、
1: なんか一気に初夏の
0: 気分
1: になるのはなんでだろう、ま、緑だからかな。
0: そうですね、緑ね、なんかこう春っていうとやっぱりさ、なんかこう花っていうイメージがあるんですけど、やっぱりこう初夏になっていくと緑の方がね、なんか強いような気がしますよね。
1: そうですよね、なんかお花も、まあさ、この間までツツジとか花水木とかすごく綺麗に咲いて、今アヤメとか緑が多いこう植物が、
0: ね、うん、そうですね、
1: やっぱり咲き始めていたりするので、
0: ね、
1: ぜひ皆さんも、
0: はい
1: はい、うちの方のようにマイシティジャーナルを片手に、
0: ありがとうございます、
1: 街、ね、の散策行ってみてください。はい、さあこのマイシティジャーナルは川口市内でも手に入れることができます。

0: パートナーステーション、
1: はい、
0: 神谷沖公民館、
1: はい、
0: 竹蔵さん、
1: はい
0: はい、今のところ3つで、
1: そうですね、
0: はいはい、お配りしております、はい、その他にも欲しいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ね、番組までメッセージください、
1: はい、
0: お待ちしております、
1: はい、
0: さて、それでは京子さん、
1: はい、
0: リスナーの皆さんにメッセージの方を今日もお願いします、
1: はいはい、いつもありがとうございます。無事に、837号も発行することができました。あの吉田さんのお子さんのようにぜひあのマイシティジャーナルを片手にですねお散歩していただけたら大変嬉しく思っております。また情報等も随時募集しておりますので、何か素敵な情報がありましたらお知らせいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、
1: はい、
0: あっという間のお時間となってしまいました、
1: ね、はい、
0: 今日も最後は山田京子さんリクエストコーナーです、
1: はい、
0: 今週ご紹介してくれる曲は、
1: はい、今週はですねアレキサンドロスの渡り鳥を、
0: お
1: これはもう今日のそう内容とかけました
0: さっきね、
1: そうなんですよ、
0: その渡り鳥プロジェクトってあった、
1: そうそうそうアートプロジェクトってあったので、うんうん、ではではと思ってい
0: いじゃないですか、
1: 渡り鳥と引っ掛けて
0: ぴったりじゃないですか、
1: ありがとうございます、
0: プロジェクトにぴったりということで、はい、感謝アレキサンドロスの渡り鳥、こちらを聞きながらお別れしましょう、
1: はい、
0: これ聞くとね元気出るんですよね、
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: はい、
1: はい、
0: ということでマイシティジャーナル情報、ここまではマイシティジャーナル編集長山田京子さんとお届けしました。山田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は2時48分を回っています。吉田和美がお届けしています。木曜日のサウンドカフェです。今日のメッセージテーマです。第6巻、あなたの勘についてのメッセージ、お待ちしていますということで、たくさんメッセージ届きました。ゴールデンウィーク明けなのにみんなありがとう、嬉しいな。ラジオネームのぶりんさん、ありがとう。カズミック吉田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。第6巻ですか。普段あまり意識しないですね。やっぱりでもなんとなくパッと あれってない、ないかな。強いて言うならば、この検証は当たる気がするというものですかね。すごいすごいじゃない、すごいね。なんか日曜日のお昼の番組のようになってしまいますが、検証生活だね。カズミックワールドだね。ゴールデンウィークの最終日の昨日、私のとこに小ぶりの段ボールが届きました。私喫煙者なので、あ、そうなんだ、喫煙者なのですが、日本 JT からでした。あ、ほうほう。箱を開けると加熱式タバコの新しいデバイス（括弧本体）と、よいしょ、タバコスティック5箱が入って、すごい。タバコスティック今1箱580円の時代ですからね。喫煙はもちろんマナー厳守してますよといただき、すごいね、当たったの。これカズミックワールドでもやろう、言おう持って帰ろうこのネタ。すごいね、のぶりんさん、いろいろ当てるんだよね。あ、そういうさ、運命の人っているじゃない。で前もね、去年のスプリングフェスタでもさ、当たってたもんね、いろいろね、すごいな。それでは生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとう。やっぱそういう勘が働くんだよね。すごい、いいな、いいな、なるほど。ジョナさん、第6巻よりもうまい寿司缶の方が好きなカズミック吉田さん、なんで知ってんの徹夜明けで帰還して、さっき川口清涼高校の近所の介護施設におかんの面会に行ってきました。あ、本当、1週間預けてるので寂しくて寂しくて、あら、いい子そういえばトンタ、あ、トンタラーメン5月の10日で終わりだよね、閉店しちゃうの。

清涼の近くのトンタ、車でにぎわってましたといただきました。ありがとう。そっか、にぎわってるんだ。まあ10日で終わりだからね。いやーそっか、今日は暑いからね、あの水分補給もしっかりしてね。のぶりんさん、さっき扇風機出してきました。もういい加減いいでしょう。もういいよいいよ。このタバコの検証、さっきのねタバコの検証ですが、箱にある QR コードを読み込んでコツコツとポイントを貯めて応募するタイプの検証です。なるほど。今日のトークテーマはゴールデンウィーク振り返りを予想していたんですが、この第6巻は外れたようです残念。いやいやいや、今日はねその粉もんの日なので、あなたの好きな粉もんは何ですかって聞こうかと思ったんですけれども、粉もんってさ、ほらたこ焼きとお好み、それ以外もあるよぐらいかなって、それ以外もあるんだけれども、あれかなと思って、今日はちょっと第6巻ですにしてしみました勘はそこまでではなかった。そんなね、わかんないよねテーマなんてねありがとうメッセージ、清涼高校から暑い中チャリを必死に漕いで帰ってきたジョナさんからです梅雨だく、いや汗だくネギ増しになってました杏仁ウーロン飲んで水分補給。なあに杏仁ウーロンって、うわとろっと滑らか、飲むスイーツ、あダメだよほら私苦手なやつあのさ、杏仁豆腐は好きなのよ、ウーロン茶も好きなの、でもこれ合体するとさダメなのよ。あちなみに珍しいとよく言われる、私ねこれたまに話すんですけど、昔私駅伝の選手だったんですね。今じゃ考えられないですけど長距離ランナーだったんです。800から先ね、長い距離は、ね、長ければ長いほど記録が出る子だったんですけど、ある日駅伝の朝練が学校であって、で毎回 PTA のお母さんがカルピスをね、冷たいカルピス、夏だよ、夏休み中、冷たいカルピスを夜間に作ってこう最後振る舞ってくれるんですけど、私ね走った後に冷たくてもカルピスはどうも許せなくて、で担任の先生に、先生やめたいんですけどって言った時に、なんでって言われ、最後に出されるカルピスが嫌なんですって言ったら、もう職員室大笑いね。いや走るのが嫌でやめない、そういうんじゃないの、出るカルピスが嫌なんですってやめた思い出がありますけどね。あれどうしてやめたんだろう、ちゃんと通ったのかなその理由で。でもすごい笑われた、なんか職員室が大爆笑だったっていうね。そうなんですよ、乳酸菌がダメでね、グングングルトとかマミーとかジョワとかヤクルトとかカルピスとか嫌いじゃないんですよ、飲めるんですけど、であんまりね、はいごめんねそんな話でした。はい、あなんかいろいろと監督のね写真、セリーヌソン監督ありがとう、なんかたくさん松川さんの、ね、番組宛てにいただいてます、どうもありがとう。松川ゆまさん、今週のご紹介映画とか、あのね、これ大吾と綾瀬はるかとかね、そうなのよ、ありがとうございます。私はさっき本当に浜口監督の映画急に具合が悪くなるって、浜口監督が具合が悪くなっちゃうのかと思ったら、そういう映画のタイトルだったね、びっくりしましたジョナさん、続きがあって、うまい寿司館よく見ると、べっこう漬けとか琉球漬けとか、島寿司だったり、マダイの紹興酒漬けとか美味しそうです。あら美味しそう、最近美味しいお寿司食べてますかねえ。さっきの京子さんのチェリスト、それじゃないよ、それチュロスはお、大福は粉もんということで違いますのぶりんさん、粉もんやると台所のシンクの流れが悪くなるからな、わかる。私はグラタンやホワイトシチューも粉もんだと思っております。だってシンクの流れが悪くなるそのあれいいね、理由付けすごく楽しいなまあシンクの流れが悪くなるものは全部粉もんだと思ってるでしょ、カレーとか。

0: さ違うからね、違うよ、言っとくけどね、はい続いてまいりましょう。ラジオネームお腹黒い、ありがとう。こんにちは、こんにちは。よいしょ。第6巻は弱いですね。嫌な予感はちょくちょく当たるけどいいことでビビビッと来て当たることはまずない。むしろ検証が当たったのは、応募したことを完全に忘れててほぼ無欲状態の時。これいいことですよ。あんまり欲が強いと当たんなかったりね、不思議だよね。でも嫌な予感、悪い予感はちょくちょく当たるっていうことはよ、危険が回避できるってことで、すごくいいことよそれって。あの本当にそれっていいことが当たるよりも危機能力を察知できるっていうことで、すごくいいことだと私は思います。へえ、すごいな、嫌なことが当たる。まあ、当たったら嫌なので考えない。私はね、嫌なことをあんまり考えないようにしたいな。そっか、でもすごいな、ありがとう。続きまして、まゆパパさん、ありがとうございます。吉田さん、皆さん、こんにちは、こんにちは。テーマの第6巻、昔から鈍い方です。若い頃賑やかな屋内遊技場かっこパチンコいいね、屋内遊技場で、何、街道遊戯機で遊んでいました。その時の台を選ぶ時の勘は良かったと思ってましたが、単に店の両台っての、良い台を入れる癖と一致していただけなんで、すごいな、知識が豊富だな。これは第6巻と違うと思いますが、職場で空気や人の機嫌読みすぎて、自分なんか悪いことしたかなと悩んでいる自分がいて、いらない第6巻はよく働いています。それはさ、気を回しすぎちゃん、いい人すぎるの。もっと何も考えないでいいと思う。空気読みすぎて疲れちゃう人よね。いい人だから、まゆパパさん。自分何か悪いことしたかった、でもしてない、絶対してない、大丈夫、そんなことで悩まないでください、大丈夫ですね、追伸、5月4日元郷5丁目の肉一筋菅さんっていうのかな、に行ってきました。あ、これほら、みんなが美味しいって言ってたお肉屋さんだ。和牛をとてもお得に食べることができました。女性店長さんやスタッフの方もとてもいい方ですといただきました。これ誰だっけ、のぶりんさんだっけ、ね、紹介してくれた。4日の日に5丁目、元郷5丁目の肉一筋菅さん、あれ誰だっけな、誰かも言ってた、焼肉屋さんすごくいいよって。あ、のぶりんさんじゃなかったっけね。いろいろ教えて、情報は入ってるんだけど、私のところに私は行ったことない。あ、ちなみに粉もんは甘い系、たい焼き、太郎焼き、クレープなどが好きです。私も好きだよ。ということで、メッセージまだまだお待ちしてます。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

トゥデイズラストミュージックは月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聞いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: 川口 Weather information。
1: さあスタジオに戻ってまいりました。時刻は3時10分を回っています。吉田和美がお届けしています。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェです。この時間の FM 川口ウェザーインフォメーションをお伝えしてまいりましょう。雲は多いんですけれどもね、日差しもあっていい青空も見えています。さつき晴れといった感じですかね。午後、3時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。皆さんのお住まいの今空ぜひ教えてくださいね。川口市内今日も暑かったですけれどもね、明日はさらに暑くなります。南南西の風で明日は晴れ一時雨、降水確率朝昼 20% 夜は 50% です。お帰りが遅くなる方、明日は雨具の用意お忘れなく。予想最高気温明日は27度、夏日です。今日よりも 1,2 度高くなりそうですので、熱中症対策しっかりしてお過ごしください。

ください。水分補給、塩分補給、そして、日差し避けるためのね、紫外線対策などもしっかりしてお過ごしください。週間予報を見てみると、週末から週明けにかけては文句なしの快晴のお天気となりそうです。予想最高気温も25、6度まで上がるでしょう。来週は木曜日、金曜日にちょっと隠れ傘マークがついています。まあ降るかな、いやどうなんだろうなって感じなんですけれどもね、近くなったらぜひね、皆さんもですね、天気予報しっかりチェックして、雲、そして、気圧のね、状況などもしっかりチェックしてください。気温の方、来週は25、6度ということなんですが、金曜日22度一旦下がりますが、来週は土曜日とか27度、そして日曜日29度まで上がって、もう夏じゃん、5月ってこんな暑かったっけっていうような感じになりそうです。もうニットはいらないので、お洗濯なり、で皆さん衣替えなども、まあ、ニットはね、ニットはいらない、でも長袖のシャツとかまだ羽織物とかは置いといた方がいいかもしれないですね。21、2度の時が来週はちょっと出てきそうですので、体調など崩さないようにお気をつけください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションお伝えしました。時刻は3時13分になるところです。

さあ、この時間お送りしたナンバーは朝の連続ドラマ風薫るの主題歌にもなっておりますミセスグリーンアップル風と街お届けしました。

時刻は3時17分ちょうどを回ったところです。今日のメッセージテーマ、はい、粉もん、好きな粉もん、あ、じゃあそれも聞いてるんだけど、今日は第6巻でいただいています。ラジオネーム、ラクシンガソング侍でござる。京平ちゃん、ありがとう。かずみ晴天の女神ちゃま、ハローバヒンでござる。ハローバヒン。かずみっく大変。どうしたどうした。ペイペイアプリに本人承認したら詐欺メールが来るようになった。マジか。市役所とか年金事務所とか楽天とかアマゾンを名乗ってペイペイに支払いお願いしますって分かりやすい詐欺。拙者はペイペイ使わないけど、使ってる方はご注意を。本人承認でマイナンバーカードを使うと詐欺メールが来るようになります。これさ、なんとかならんのかって話だよね。いや、実は本当に偶然なんですが、あのね、2時台、あ、今ね、あ、3時か、3時台10分まで音楽が流れてたでしょ。で、その間にちょっと携帯チェックをしてたんですけれども、私、迷惑メールが非常に多くて、で、気がつくと全部まとめてポイポイしてるんですが、このゴールデンウィークで、1時間に本当に20件以上、もっとよ、もっと来るんだけれども、朝10時ぐらいに、携帯を見た時にいっぱい来てたから全部消したんですよね、迷惑メールを。そして今3時に11、12、12、5時間よ、たったの5時間で、58件とか。うっそ、何これ、全部迷惑メール。楽天とか、やっぱペイペイもありましたけど、なんかいろいろ、もういろいろ来る。本当にもうびっくりよね。何なのかな。で、ドメイン指定もできないのね。全部違うメールアドレスから来るから。で、一回携帯屋さんに相談したことがあるんですけども、まあ、どうにもならないから ひたすら消してみたいに言われて、大変よね。さて、先週の日曜の天皇賞春当たったよ。お、すごいすごいすごい。340円。いいよ。だけど一周置きなんだよね、当たるのが。皐月賞取れなくて、その前の桜花賞は当たったから、ということは今週は外れたな、東京競馬場だし。東京と中山は方角が今日なんだよね。あ、そういうのあるんだ。阪神と京都は西南の方角で運気がいい。去年のジュブナイルから今年の取ったレース全部阪神。あ、相性いいんだね。そういえば年末ジャンボも西南線の売り場で買って3000円当たった。すごーい。 G1 避けて今回も京都のレース買おうかな。今週も勘を働かせて頑張ろう。1000円握りしめて。いいね、大好きそういうの。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ほな、さいなら、バイバイヒーンでござる、といただきました。バイバイヒーン。やっぱりさ、私も気にしちゃうんだけれども、あの方角がね悪いと当たらないって、これ意外とあるんだよねっていうのが分かってから、あれ、私この間ね、ドラ猫ちゃんとお話ねしたんだけれども、今ね、春、もう明けか、春の土用の期間で、今日明けるの？もうそろそろ明けるのかな？春の土用の期間

なんですよね今ね。土用ってうなぎのあれの土用ですよ。え、春夏秋冬ってあるんですけれども、で春の土用は土いじりをしてはいけないというふうにまあ言われています。でまあ気にしなければあれなんですけれども、私そういうのすごく気にしてしまって、で土用前にここでもお話ししましたトマトとキュウリの苗を買ったんですが、土用に入ってしまってその苗を一回ダメにしてしまったんです。土いじりができないのででも土用の中にマビという間の日ってマビというものがあって、このマビを上手に使うとこの日は土いじりしていいんですって。でマビの日にですね、慌てて新しい苗を買いに行って、で夕方だったんですけども、夕方慌ててですね、キュウリとトマトを植え直しましてで今朝見たらキュウリしっかりとですね、もうつるが出始めていました。うまく育ってくれるといいなと思ったんですが、最初に買った苗は、子供が買ったので、なんかたくさんキュウリが取れる苗みたいな名前のやつでそれダメにしちゃったんで、ごめんねって、取れないかもしれないけど、でもつるが綺麗に伸びていたのでね。それとトマトも葉っぱが随分伸びてきて、で今年はですね、じゃがいもだけはね、買った苗上手にダメになってなくてね。でもどうなんですかね、じゃがいもって種芋から普通作るって聞いたんですけど、私苗を買ったので、これいかに下にちゃんと芋ころがついてるのかどうかが不安ということでね、そのマービーというものを勉強しましたよ最近。ということで、ほら、土を触ってはいけないとか、こっちの方角が今年は今日だとか、いろいろありますけれども、全部が全部取り入れているとなんか頭がごちゃになって動けなくなってしまうので、なんとなく勘でね、これ大丈夫かなっていうところで動いてみて、そして京平ちゃん1000円握りしめて今週も勘を働かせてね、頑張って。ということでメッセージいただきました、ありがとう。あ、ほら、あは、りょんりょんからメールが来ている、久しぶり、チーズまさに今瞬間的ひらめきで町田商店さんに来ちゃいました。わーい、イヤホンつけて食べてます、カズミック元気ですか、ラビューといただきました。りょうこちゃん久しぶり。はーい、町田商店ね、私がこうやって生放送で喋ってる間に、うちのこと町田商店でね、うっかり遭遇したことがある。りょうこちゃん、誉さんとりょうこちゃんねいや、町田大好きです。あら、瞬間的ひらめきでイヤホンつけて町田でラーメン食べてるりょうこちゃん、誉さんもいるかな、チーズチーズ会いたいね。というのも、本当にこの間、ついこの間、本当にこの間、りょうこちゃんの話をね、してたばっかりなんですけれどもね。はい、こういう偶然ってあるんだね。あ、今すごい鳥肌ね。はい、ということでありがとう、嬉しいな。メッセージが今日はねたくさん来てます。そして大阪のももち、お久しぶり、元気かな。かずみさん、皆さんこんにちは。大阪天気良くて暑い。あ、大阪天気いいんだ、暑いんだ。今自転車で隣町の銀行に行きましたが、書類に不備がありすごすご帰ってきました。自転車で20分、疲れました何やってんの、書類に不備。あー、その場じゃどうにもならなかったやつ。あー、20分片道、あ、自転車で、あー、ゆっくり帰っておいで、疲れました。第6巻1巻すらないかもなそうですか、そうですか、ももちゃんお疲れでした。大阪お天気良くて暑いそうです。そっか、こうやってなんかね、たくさんメッセージ、みんなの顔が思い浮かびながらお話ができるっていうのはちょっと今更なんですけど、すごい幸せね。りょうこちゃんもももちゃんも
ね、

0: ありがとう。そしていつものメンバーのね、お腹黒い、
1: お腹黒いも会ったことないもんね。メッセージのやり取りだけだもんね、いつもね。メールのね、こういう。あとでしょ、まゆパパさんでしょ、恭平ちゃんでしょ、そしてジョナさんも私のことは見てるけど、私はジョナさんのこと見たことないしね。ほら、そういうのあんのよ。あ、ノブリンさんなんかしょ、ね、あのイベントでよくお会いできてますし、なんか皆さんの顔を思い浮かべながらお話ができるのもとっても嬉しいなと思っています。ありがとう。
0: さあ、今日のメッセージです。第6巻、皆さんの勘について、勘が鋭い、勘が鈍い、予感的中などなどいろいろあると思いますけれどもね、ぜひ教えてください。アドレス cafe@fm856.co.jp cafe@fm856.co.jp x ツイッターハッシュタグ856スタジオつけてつぶやいてくださいね。

この時間お送りしたナンバーはハントリックスゴールデンお届けしました、松川さんのね、カレイドシアターのコーナーでもね、この映画についてお話しされましたけれども、まあ流行って、この間の一人カラオケっていうブースがあって、そこでですね、ドアを開けて小学生3人がこれを歌っていました。すごいなと思って聞いてましたけれどもね。はい、ということでゴールデンハントリックスでした。

時刻は3時32分になるところです。ももちゃんりょんりょんにメッセージが来てる。あ、りょんりょんさん、いや、大阪のももです。お元気そうで何よりお好み焼き食べたいなと町田商店はラーメン屋さんです。はいはい、ということで、お、りょんりょんにいっぱいメール、すごいね。のぶりんさんもりょんりょんチーズ、おととい子どもの日フェスタアット地蔵院で久しぶりに会えて嬉しかった、町田商店うらやましいといただきました。あ、みんなりょんりょんに会ってるのね。あらん、うらやま、私も会いたい。あれ、そっか、地蔵院の方にね、はいはいはい、行ってたんだ。いいですね。りょんりょんファンからメール届いてましたよ。さあ、ここからの時間はですね、地域のおいしい情報、楽しい話題、新店退店イベント情報をお伝えしていきましょう。さっきね、スポーツ情報のコーナーで、入ってなくて、さこの2時にね、新情報が入ってきました。ゲゲゲの鬼太郎と広島東洋カープのスペシャルコラボ、すごいね。鬼太郎の始球式やコラボキャラクターの登場でスタジアムが墓場の世界。どこでやるのかと思ったら、マツダスタジアムでしたけど、カープ、8月にマツダスタジアムで行われる DeNA 戦でゲゲゲの鬼太郎とカープコラボナイターを開催すると発表しました。このコラボナイターは8月25、26、27、いずれも DeNA 戦で開催。鬼太郎、ネズミ男、猫娘ら人気キャラクターをはじめ、監督や選手とコラボしたキャラクターも登場する予定だということです。また25日の試合ではゲゲゲの鬼太郎の作者水木しげるさんの出身地である鳥取県境港市の特産品、白州麺っていうの、これを一部使用したミニハンカチが来場者全員にプレゼントされるそうです。カープはこの間のなんだっけ、ピカチュウとコラボしたユニフォームとかもやってましたけどね。マツダスタジアム行ってみたいな。さて、川口の話題に戻りましょう。川口ではですね、現在ファーストアニバーサリーといたしまして、ララテラス川口公式キャラクターのネーミングを募集しています。5月7日今日から31日日曜日まで、開業時に誕生した公式キャラクターの名前を募集します。厳選なる審査の結果、決定した名前は5月31日日曜日の感謝祭で発表されます。さらに LINE スタンプの先着配布も決定しました。応募期間は今日から5月17日の日曜日までだそうです。詳しくは、ララテラスのですね、ホームページなどをご覧ください。キャラクターがあるのよ。目と口の可愛いおっていう顔をしたララテラス川口の公式キャラクター、このネーミング募集を17日日曜日まで応募しているそうです。発表は31日だそうです。ぜひみんな応募してみてください。自分のね、考えた名前がついたら嬉しいよね。そして、イベント情報もう一つです。第3回川口ウキウキフェスティバルが5月10日日曜日、今度の日曜日、母の日に、午前10時から午後6時まで川口キュポラ広場で開催です。スーパーカー大集合、グッズ販売もあります。午後4時にはこのスーパーカーが、退出出ていきますが、この退出シーンも必見です。

ランボルギーニのいっぱいカウンタックディアボロックにすっごいいっぱいあるんだけど、このランボルギーニのあランボルギーニだな、展示期間は午前10時から午後4時までだそうです。え、これ退出シーンも見たい。

そしてその他にもふわふわ遊具が4台、どれで遊んでも15分500円、1日フリーパス1500円です。恐竜、メルヘン、ピエロ、キャンディ、遊具は4台あります。その他にも段ボール迷路や子供が大好きな縁日ブース、ワークショップ、物販、大集合、ガラポンの抽選会もあります。先着500名様、会場内500円で1回、なくなり次第終了となります。その他グルメキッチンカーも大集合しますよ。ということでグッズ販売もあるそうです。第3回川口ウキウキフェスティバルは5月10日日曜日午前10時から午後6時まで開催です。ぜひ皆さん遊びに行ってみてくださいね。時刻3時37分を回っています。

刻は3時43分30秒になるところです。5月7日木曜日の FM 川口サウンドカフェ、4時間生放送でお届けしてましたが、あっという間のエンディングのお時間となってしまいました。今日の放送はいかがだったでしょうか。おしまいは小児夜間救急診療当番医です。子ども夜間救急診療所は今日は平日ですので、受付午後7時から10時30分、診療は午後7時30分から11時までです。電話番号 299-8770 必ずお電話をしてからお越しください。子ども夜間救急診療所の診療終了後、今日は医療センターの担当になります。午後11時から翌朝8時までです。電話番号 287-2525 048-287-2525 と覚えてください。埼玉県救急電話相談#7119#7119、または824-4199 048-824-4199。24時間年中無休です。救急車を呼ぶか病院に行くか迷ったらご相談ください。以上、小児夜間救急診療当番医お伝えしました。西日がですね、スタジオにこう入ってくる時間なんですね。今本当にいいお天気でしたね。今日暑かったですね。メール届いてます。ドラ猫ちゃんありがとう。かずみお姉さま&スタッフの皆様、こんにちは。にゃんこ。みっかる祭りは特別放送お疲れ様でした。こちらこそ、なんかボランティアスタッフで働いてくださったと伺っております。ありがとうございました。書いてある、現地ではボランティアスタッフ並みにがっつり FM メンバーのそばにおりました。アップルパイと村田屋さんのつかみ取り美味しかったです。つかみ取りやったんでしょ。どれだけ取れたのか。金谷さん結構取れたっつってたよね。第6巻ちょうど昨日の話です。イオンモール川口に宇宙海賊ゴージャスが来まして、あれでしょ、地球儀回して刺すやつ。実はゴージャスが大好きなドラ猫家族の協力のもと気合を入れて整理券をゲット。11時からの回でネタが終わった後のサイン色紙をかけてのじゃんけん大会。第6巻が働きすぎました。ゴージャスさんの出す手が全部分かっちゃったんです。うそー、すごい。マジですごい。グー出しそう、ならパー出すか的な感じで全勝し、見事サイン色紙をゲットしました。これ

ごくない？奇跡って書いてある。すごいすごいすごい。今年の運を使いすぎたかな、まだ前半だけど今日からおとなしく生活しますといただきますすごいねすごいね。へー、いやー、相手の出すものが分かっちゃったっていうのはちょっと第六感だよね。すごい、いい話聞いちゃった、メッセージありがとうということで、すごいすごいお話でしたけれどもね、今日は皆さんからの第六感、感についてね、メッセージの方をいただきました。どうもありがとうございました。どう、昔からもう私も感は結構鋭い、でも昔ね、だけど最近はでもなんかね、なんとなくなんか予感が予感がっていうのはたまにある、今日この頃ですけれどもね。でさっきなんだっけ、お腹クロインも言ってましたけれども、悪いことの方が当たるね、それはすごくいいことだと思っていて、ほら危機が迫ってきた時あって思うじゃない、避けとこうみたいな、そういうのが分かるのってすごいなって私は逆にすごいと思いました。で皆さん結構面白い話今日多くてどうもありがとう。そして、大型連休が終わって今日平日なんですけれども、たくさんのメッセージをいただきました。それも嬉しかったな、どうもありがとう。そして、今日最後のメッセージ、お久しぶりのこの方のメッセージです。ラジオネーム誉さん、あらおいさ嬉しい、ありがとう。チーズカズミックスタッフリスナーの皆さん、超お久しぶり、本当だよね、超お久しぶりです。炭火焼き主婦を誉れ、いやいやそっちよりも奇跡のベビーカステラの誉れ、いやいやいやリョンリョの方が有名なキッチンカーのオーナーの誉れです今日そうよ、りょうこちゃんに結構メッセージいっぱい来てたもんね今ね。今日のメッセージテーマ第六感ですが、あまり第六感とかはないんですが、今まで商売を直感でやってきてるような、居酒屋を始めたのもベビーカステラやったのも、そうキッチンカーを導入したのも直感、最近はりょんりょんの直感にも助けられてる、さすがだね。今度の日曜日5月10日、所沢航空記念公園の時計台の横に出店しますよ。さあみんなも集まれ。カズミック、リスナーの皆さん、体に気をつけてくださいね。またメッセージします。チーズといただきました。誉さん、ありがとう。所沢航空記念公園っていいとこでやるじゃない。ねえ。リスナーの、ドラ猫ちゃんだっけか、この間スプリングフェス、鳩ヶ谷のスプリングフェス顔出したら、会場、その日は誉さんの屋台だあったんだけれども、鳩ヶ谷の方は誉さんじゃなかったと、誉さんは違う場所だったと、ね、残念ながら会えなかったというメッセージもね聞きましたけれども、誉さんも大人気だからな、はい、会えてなくてもこうリスナーの皆さんが誉さんに会ってきた、誉さんのとこ行くとかねいろいろメッセージいただいてる、今日は本人から超久しぶりにメッセージが届いてちょっと嬉しかったです。どうもありがとうございました、嬉しい。ということで、今日最後の楽曲です。

さあ今日のラストナンバーは清水翔太、花束の代わりにメロディーを。5月10日は母の日ですね、母の日皆さん何をするのかな。私も母なんですけど何かあるかな。あ、期待しない期待しないということで、今日もメッセージありがとうございました。最後ねりょんりょんが、ごちそうさま今日もおいしゅうございましたと。カズミックスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、お久しぶりです。ドラネコニャンノブリンさん、先日の地蔵院ではお会いできてすごく嬉しかったです。ももちゃんも覚えててくれてありがとう、すごく嬉しいです、ありがとうございますと、りょんりょんからいただきました。どうもありがとうりょんりょんということでですね、今日もたくさんのメッセージいただきました。どうもありがとう。腹黒姫大好き、今日もありがとうございました。読めたということでね、週末お天気良さそうです。でも暑くなりそうですので、体には皆さん十分に気をつけてくださいね。それではここからの時間もあなたにとってハッピーでありますように。ここまでのお相手は私吉田和美でした。また来週、あ、日曜日はカズミックワールドあるから聞いてね。

0: 85.6.
1: たまぐちすごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防

0: 注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すればさらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: Let me be the one.

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。

師走田中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスブー川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口役所広報課の原と
1: 本田と
2: 小泉が
0: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
0: あ、すごい新緑だ。
1: 本当に
0: 見て見て、
1: うわ、すごい広
0: 報川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
1: こんな緑ある、
0: うんうん、こんな緑に埋もれる規模な
1: ある。すごい。
3: そして久々ね、
0: うん、
1: 登場
0: なんですよ。
1: 確かに
0: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
1: 確かに
0: 5月といえば あれかな、
1: あれだ、
0: 何登りかな、
1: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り
1: 竜エスパルスの
0: 沢登り、あれ、ね、
3: 古いんだよモネールとかねということで鯉のぼり持ってんのよ。
0: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
1: 5月
0: っぽくね、うん、キポランと新緑のあれですね、うん、鮮やかな新緑が生える季節。
1: いや、生えてるよ、
0: 生えてますね、うん。
1: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
1: おしゃれ、
3: 目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
0: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、うん、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
3: ね、
0: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しい
3: ですね。キポランも、ね、
1: ワクワクしちゃう、
0: はい、はい、で5月から一つ始まったものがあってですね、
1: うん、おお、素晴らしい。
0: ちょっと一番最後のページですね、
3: はい
0: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見というコーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
0: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝亮選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
0: はい、
1: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
0: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられてるということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、
3: ね、
0: はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見ても、ね、
0: もう あの人だってなってね、
1: こんな違うの、
0: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
1: うん、
0: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごいやっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も来てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
1: すごいですよ、
0: はい、
1: 本当にね、うん、大怪我されて、
0: そう、
1: うん、ただそれにめげずに、
0: そう、
1: うん、頑張って頑張って出場したという、はい、
0: そうですね、
3: まあ、ね、読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
0: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、

0: 治ってない。
1: そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね。
0: すごい。
1: なんかもうね、レベルが違くてすごいしかいなかった、
0: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう。
1: もうすごいしかいないの、う
2: ん、もうなんか悟空じゃなくてブロリーだった
0: 確かにすごい強
2: すぎて
0: 悟空じゃない、うん、ブロリーだった。
2: うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、
1: ね、う
2: ん、
1: そう、
0: すごい
2: よ。すごかったもんね。ね、なんか市長もなんか 大興奮だった。
1: そうですね、うん、市長はあのスポーツが大好きですからね、うん、はい、すごくあの喜んでいて、うん、あの私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっとあの文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひあの初めての最初の、ね、あのコーナー、これからいろいろな団体様と、はい、あの市長が、うん、あの対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後あの注目していただきたいなと思いますね。
3: 楽しみですね、
1: はい、
2: 次回は小泉が担当します。
1: あ、
2: 楽しみ
3: ですか、はい、え、その予定でしたっけ。ないかもしれない
1: ということで、あの新しいコーナーのお知らせだったんですけど、新しいものつながりで、うん、
3: おすごいね、
1: うん、おんちゃん、おんちゃんの力作を、
2: ね、おんちゃんがね
1: 紹介してよ、うん、
2: 本当あの17ページ、
3: うん、はい、
2: ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいたキポラングッズ、
1: うん、
2: 新しいグッズがね、
1: は
2: い、
1: できた。
2: エコバッグ、やっとですね、
1: はい
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
1: すごい、これ可愛いんだよ。
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんで、ちょっとねリニューアルということで、
1: そうですね、う
2: ん、はい、あの金額500円で、
1: はい、
2: うん、2色ワンコインで、
1: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、アイボリーとネイビ ー,
1: ネイビ ー, ー
2: 2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
1: そうですね、
2: 添えて、
1: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、
2: だから買いに来て、
1: うん、っていうと色がね、そう、色合いがちょっと
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので
1: 2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
1: ね、
2: カラーで出てるんで、
3: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
1: 確かにちょうどいい、
3: うん、ちょうどいい、
1: で色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
3: 確かに、
1: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、5月から、はい、まあ、正確には4月30日からなんでもう販売してますので、
3: よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、は
3: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
1: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、うん、私も買うねずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
1: うん、あ、そうですね、
2: ね、そういう小物も ね売ってますんでね、
1: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうだよ、
1: もしかしたら
2: 確かに、知れない、
1: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
3: 在庫はね、うん、いっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
2: ゆっくり来てください、
1: はい、
2: はい、
1: ホームページもご覧ください、
2: はい、
1: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
3: 見逃せない記事がね、
1: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこうね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: うん、
1: がやっとこさ再開しました、
3: お待たせしました、皆様
1: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、5月から再開しています、
3: うんうん、
1: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
3: そうですね、
1: はい、1年半ぶりぐらいですか
3: ね
1: 早いもんですね、
3: いろいろ ね
2: ありましたね、
3: ありましたよ、いろいろ、
1: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うんね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということで、
3: そうですね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、う
1: ん、なんか
3: 焼却の熱を利用したね、温水のプールで、ね、
1: プール
3: です
1: 、はい、すごい言葉が、
2: プールなんですね、
3: そうですね、
1: うん、
2: 泳げると、
1: うん、泳げる、健康のために歩いてもいい、
3: う
1: ん、あったかいから、
3: そう、
1: 体が冷えることもないから、
3: ね、うん
1: うん、
2: 素晴らしい、
3: うん、はい、ちょうどやっぱ太る時期だから、
1: あ、太る時期そうだね、
0: ゴールデンウィークで、
1: 確かに、あ、確かに、やばい、うん、怖いな、
2: あと走るにはちょっと紫外線が、
1: うん、そうだね、そうなの、日焼けはもうちょっとやっぱ、
2: うん、水泳は体にいいっていうからね、
1: そうそうそう、体に負担もない、膝も痛くならないから、
2: うんうん、別に泳がなくてもい
1: い、そう、歩けばいいの、
3: うん、
1: そう、私も
3: 結構多いですよね、歩いてる人もね、
1: そうそうそう、私もやりたいんです今年からプール、あら、どうでしょうか、
3: じゃあ行けば
1: 見れる腹の水着が、水着の腹が
2: そっか、サワールで見れる、
1: もしかしたら
3: イアンソープみたいな
1: レザーレザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日お待たせしましたが、うん、あれしました、
3: そうですよ、
1: しし
2: ということで、はいはい、お待ちしておりました、
3: はい、
1: はい
3: はい、
1: あとですね、その上のページにグリーンセンターの、
2: はい、
1: 私たちが
2: 大
1: 好き、小泉さんね、
3: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、
3: うん、
2: はい、世界一、うん、面白い影子教室ね、
3: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
1: はい、

0: これもアスリートタレントですよ。
1: もうすごいんですって、うん、この人
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの課長が、うんうんうん、
1: あの見つけてきた、
2: 見つけてきた、
1: 見つけてきて、もう何年続いてるんだ
2: って名前で決めたって
1: 、そうそうそう、
2: これだろうとかこれだろうっつって、
1: うん、私たちも大好きですもん、ね、
0: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: うん、そう、元々はお笑い芸人だったそう
0: です、うん、そうですよ、でもアロアルファってその、うん、アロアルファ、
2: アロアルファ、
0: 手がくっついちゃうよってやつ、
1: あ、なるほど、
2: でもね子供に教えるのがすごく楽しいっていうことでね、もうこっちの道で
1: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
0: 五月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
1: 始まってますね、
0: 始まってますよ、
1: なので興味ある方はぜひね、はい、申し込んでいただきたい、
0: ちょっと4歳から小学生までなんでちょっと39歳はちょっと
1: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじゃ
0: ない、あ、
1: 逆に
0: ワンちゃん、ワンちゃんいけるかもしれない
1: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はいはい、かけっこ教室です、
0: はい、
1: あとこの間あの美術館のね、うん、展示会、あの祝祭の森江展っていうね、はい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、うん、ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、
1: うん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: 確かに、うん、ぜひこのお休みの日にね、
1: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
0: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: そうそう、ちょっと癒される、
1: うんうん、近代アートな感じでしたね、現代とか、
0: 素敵よ、
1: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした、
2: はい、
1: 今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
0: 小泉が
2: お伝えしました、
1: それでは
2: また来週。

0: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び。
0: ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。ようこそギャラリーカフェ結びへ。こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
1: 麻酔リビングカンパニーの伊藤真理子です。
0: 気がつけばもう5月ですな。去年の5月とか何やってたかなとか思い返してみるんだけど、5月というとなんだ、
1: ゴールデンウィーク。
0: ゴールデンウィーク
1: なんか今年はどこか行くんですか、
0: いやなんか5月が結構今年公演が忙しくて、そう、なんかそれの準備とか、あとなんか遊ぶと最近その旅行に行って帰ってきたら体力が消耗してるっていう感じになってきて
1: 意外と疲れちゃう。
0: そう、意外となんか次の日からなんか仕事とかってもうまだできる、
1: どうかな最近やってない
0: あーやってない、
1: やってないな、
0: だからなんか1日とか、まあ、2日とかちょっとポファーンっていう休みがないとなんかいきなり切り替えられなくなってしまって。
1: あ、でもわかります、切り替えに時間がかかるようになった。
0: あ、本当
1: そうそう、結構前はスパンスパンって切り替えできたけど、うん、なんか心と体が追いつかない
0: そうなんだよね、
1: 不思議ね。
0: なんかのんびりっていうか、なんか行動はなんかできそうって思うけどなんか追いつかないっていうのはやっぱりこの40、50の、
1: ね、お年頃なんですかね、
0: お年頃なのかな、うん、あ、今年はどこか行きますか、ゴールデンウィーク。
1: 今年は特に
0: 行かない、私たち行かない、みんなどこ行くんだろう
1: ね、どこ行くんだろう。でもどっか一箇所は行きたいな、なんか。
0: あ、そうだよね、わかるわかる、う
1: ん、そんな近く、あ、遠くなくていいから、うんうん、美術館とかそういうのでいいから行きたいな、ちょこっとだけ疲れない程度に、
0: わ、うんうん、かる、そう、疲れない程度がすごい大事だよね、
1: 大事大事。
0: あ、じゃあまたどっか行ったらまた教えてね、
1: ね、うんうん、教えてね
0: さあ、で今日はねちょっとね、はい、番外編なんです。今日のおやつはですね、千葉土産、かわ
1: いい
0: ピーナッツモナカ、じゃじゃん。これ多分ねみんななんか千葉といえばこのお土産買ってくるんじゃないかな。ピーナッツの形をしたモナカで、で袋には目と口と手と足が書いてある
1: ね。お腹にピーナッツモナカって書いてあるね、かわいい。
0: これなんかねその落花生のあんが入っていて、あ、白いんげんかな、すごい私的にはねとってもなんか好きなんだけど、
1: ね、美味しいですよね、うん、
0: ちょっと食べてみましょう。なんかこのモナカだけじゃなくてね、なんか、うん、今いろんなピーナッツのお菓子も入なんかあったよ、ピーナッツシューとか、
1: シュークリーム、
0: なんかシュー生地なのかな、
1: 美味しそう、うん、ピーナッツ何でも合いますよね、
0: 何でも合う、うんうん、
1: こう甘くしても美味しいし、サラダとかね、
0: そうそうそうそう、
1: お肉とかの料理も美味しいし、
0: 確かに確かに、うんうん、
1: いただきます。

0: 割るんだね。私は柿色
1: 割ってみた。あ、あんこが結構ねっとりしてる。
0: うん、
1: 黒い白いんげんだけど色は黒いんですね。
0: うん、もなかがね口の裏につく、うん、あの水分が、
1: うんうんうん、ついたついた
0: ついたでしょ。口の裏にねもなかの皮がつくんだけど、うんうん、でもなんかほんとなんか おっきいっていうか一口じゃね食べれない大きさだけど、でもあんが甘すぎないから
1: ね、本当にちょっとこう、うん、お豆の味も感じられて、
0: うん、
1: あんこも本当にちょっと粘りがあって、
0: 多分ゴールデンウィークも千葉方面ね、うん、行く人も結構いるんじゃないかな、う
1: ん、あ、割って初めて気づいたけど、うん、豆が入ってますよ。
0: うん、本当だ
1: 豆がいた、
0: うん、
1: これきっと白インゲンですかね。
0: あ、そうだそうだ
1: ね、
0: うん、
1: 豆だ
0: 豆だなんか本当に私はお酒がそんなに飲めないから、
1: うんうん、
0: このおやつがないと生きていけないなんかたまになんか、うんうん、あのおやつ切れになる、
1: うんうんうん、
0: なんか頭が働かなくなるというか
1: わかります
0: 、うん、途中でちょっとブレイクね、
1: うんうん、大事ですよね。
0: 大事大事。食べてからよしこれからもう一仕事だったり、あ、これから料理作ろう
1: そう、ね、
0: そうちょっとねこの甘味がね
1: 大事ですね、
0: うん、
1: 私もなんか会社で、
0: うん、
1: だいたい4時とか、うん、そのぐらいになるとエネルギー切れになって、
0: うん、
1: 社員さんが、うん、とか私も含めみんなお菓子を忍ばせて置いてあって、
0: うん、
1: 道連れ道連れって言いながらみんなでお菓子交換会をしてボリボリ食べる時間が
0: でもいいね、なんかみんなで食べたらなんかこう罪悪感もない、
1: うん、そうね、そうそう、みんな一緒だよって
0: うん、でもなんかねそんなお菓子のひとときにちょっとポロッとなんかお話ができたりするとねよかったりもするし、
1: うんうんうん、そうなんですよね、うん、こうちょっとね疲れてたりすることとかも話せたり、
0: うん、
1: なんかまあねほんとくだらない家族の変な話とかもできたりするので、大事な時間
0: ちょっと今回は川口のお菓子じゃなくて番外編でしたが、
1: 美味しい、
0: はい、皆さんもぜひちょっと旅行に行ったらねお土産買ってどこ行ってきたのなんていうね、
1: うんうん、
0: お話もぜひしてみてください。
2: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び。
0: はい、マリコさんがね、はい、なんと絵本第3弾
1: 3冊目ですね。
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: ファファファファファファファ、はい、どんな絵本ですか？
1: 2月に出版したんですけれども、うん、さっきさんのチリトンボっていう絵本で、
0: うん、
1: あのうちの麻酔でダウン症の女性が19歳かな、あの19歳の女性がお仕事していただいてるんですけど、うん、の女性をモデルにして書いた絵本になります。
0: はい、
1: はい
0: ね、やっぱりなんていうかその、まあ、サキさんのようなその、まあ、そのダウン症の、女性をあのやっぱりお仕事で一緒に働くっていうのは、はい、まあ、なんていうか大変な部分があったと思うんですけど、
1: うん、そうなんですよ、結構2年半ぐらい準備期間がかかってて、うん、
0: あ、準備期間、
1: そう、会社までやっぱり一人で通えるっていうのがやっぱりこう、うん、第一目標で、で一人で通えるようになるまでに2年かかって、はい、でやっぱりね、あのだ、横断歩道でも信号がない横断歩道とかはちょっと判別が難しかったりとか、
0: あー、なるほど、はい、
1: と結構遠くから通ってくださってるので、
0: うん、
1: その電車の乗り継ぎだったりとか、うん、結構いろいろハードルがあってどうかなって、なんかもうみんなでね諦めちゃいそうになる日々もあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: こう最後はねさきさんが勇気を出してくれて、うん、こう一人で行くっていうのをね決断したからこの一歩が踏み出せたっていうのもあって、
0: うん、
1: でもお母さんも本当にすごいこう温かくて、その一人で通うっていう前にこう後ろでねこうこっそりついてきて、
0: うん、
1: そう見て 出たりとか、それで怖くて戻っちゃう時もあったり、うん、でも最後まで一人で来れる日もあったりとかね、そういうのを経て本当に一人で通えるようになって、まあ、あとさきさんが作るそのチリトンボっていう土壁っていう土を材料にしたこう壁に塗るこう技術があるんですけど、うん、その中に使う道具なんですけど、それをやっぱり商品として取り扱ってもらえるっていうのも、うんうんうんうん、やっぱりこう仕事をしてもらう一つのポイントだったので、その販売ルートを作るとか、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうのとかもやっぱり少し時間がかかって、本当いろいろ乗り越えてなんです
0: あれきっかけは何でしたっけ、はい、そのさきさんが、うんうん、なんていうか、まあ、麻酔で働くようになるきっかけ、
1: きっかけはうちの麻酔深夜っていう今は会長なんですけども、その時代表だった麻酔深夜の娘さんのお友達の妹さんなんですよね、うん、そうそうそう、で物作りが好きなタイプの方なんですけど、うん、でもなんかこうやっぱり単純作業のお仕事が多くって、
0: うん、
1: 何かもっとさきさんにこう向いたお仕事ないかなっていうのを探されていて、
0: うん、
1: でこううちで働いてみないみたいな話になって、
0: うん、
1: なのでこのチリトンボの作り方もノウハウがなかったんですよ。ノウハウがない中、うん、試行錯誤してこう販売してるものとか職人さんが作ったものとかを見ながら商品まで作り上げていってくださったんですよね、うんうんうん、だからなんかそういう本当にそんな感じですそんな感じ
0: なんかその、単純作業が、うん、なんていうかでも仕事としては、うん、なんていうかな やりやすいんですか。
1: そうね、きっと
0: 何か物を作るっていうことを、
1: うんうんうんうん、だとは思います。やっぱりこう初めての取り組みでできるようになるまでっていうのは少しこう、ね、うんうん、時間がかかってしまうので、
0: うん、
1: でもただ単純作業っていうわけでもなくて、
0: うん、
1: 自然の麻紐をこう解くところからやってるんですけど、こう朝紐になってるわけじゃないんですよ。こう朝屋さんからこう束が送られてきて、それをこのチリトンボにちょうどいいように裂いて、
0: うんうん
1: うん、で釘を刺してそこに結ぶんですけれども、
0: うんうん、
1: なので、その湿らせ方とか、湯枠のも本当に私たちにはやり方教えてくれないんですけど、今さきさんしか作れなくて、
0: あ、すごいね、
1: うん、みんな盗もうと思って後ろから見てるんですけどみんな盗めないんですやり方
0: あ
1: だから本当にね、いろんなことを工夫してやれるようになっていただいたっていうのがあって、まあ、単純作業だけどそこにこう工夫とか、
0: うん、
1: 本当にたくさんの努力が詰まっていて、
0: うんうんうん、ね、あとはなんていうか、うん、前ちょこっと聞いたのが、はい、そのなんだろう、数、
1: うんうんうん、
0: なんか いくつまでっていう目標があった方がやりやすいとか。
1: そうなんです、最初はね15本ぐらいしかやっぱり1日で作れなくて、
0: うん、
1: でやっぱ15本だと麻酔も最低賃金を割らないでお給料を出したいっていう会社としての目標があって、
0: うんうんうん
1: うん、でやっぱりそうすると会社としてはこの、ま、なかなかこう合わないっていう部分があって、うん、やっぱりその本数をある程度作れるっていうのも、うん、ポイントだったんですけど、
0: うんうん、
1: 15本だったのが本当に1日50本ぐらい作れるようになって、うん、これだったらこのお仕事として、
0: うん、
1: 進めていくっていうのが可能だねっていう話になって、
0: うんうん、
1: でもね、なんかその目標の持たせ方って難しいですよね。
0: 難しいよね、うん、
1: 誰でも難しいと思うんですけど、
0: うんうん、
1: さきさんの場合はこうやっぱり人に気にかけてもらったり、
0: うん、
1: あとなんか結構メディアに出るのも嫌じゃないですよね、うん、
0: なるほど、
1: そうそう、うん、この絵本も朝日新聞と日経と
0: ね、たくさんの新聞に取り上げられましたよね。
1: そうなんです。あ、埼玉新聞か、取り上げていただいたんですけど、うん、その時に

0: やっぱり取材に出るのが嫌だって方もね多いと思うんですけど、出てくださって逆にそれがモチベーションになって、なんかこう自分の作った本数を毎回教えてくれるんですけど、それに対して目標に達成できたねとか、これがあと何本できたらその卸の方にこう卸せるから、あと今日は何本頑張れたら目標できるねとか、その分かりやすい目標だったり、その達成できたことに対して一緒にもう本当心から喜んでわーってなるっていうとか、そういうのが本当にさっきさんはモチベーションになるので、なんかそういうのも教えてもらいました。
1: あ、なんだろう、そういうのってやっぱり対話になるんですかね。その本当いろんな、ね、ダウン症って言ってもいろんな方がいたり、
0: 確かに確かに、
1: で、なんですか、バイオリニストの高島ちさ子さんの、
0: お姉さんも、
1: お姉さんもダウン症で、でなんか番組を、拝見してると、なんかいろんな、
0: 結構なんか独立でね、面白いですよね。
1: そうでもなんか家族の関わり方っていうのがなんかすごく、愛があるというか、その独舌でなんか言いたいことを言い合えてるっていうのも素晴らしいなって思うし、で最近はなんかビームスとねコラボして T シャツ作ったりとか、なんかそういう風にその人の個性が出る、なんかそれがお仕事につながっているっていうのはなんかすごく、素晴らしい。なんか でも多分ね、麻酔だけじゃなくていろんな企業でそういうことをやっていきたいっていうところもあると思うんですけど、なんかどうですかね、何かこう伝えるとしたら、
0: なんかそのもう本当にこの間もね、なんか家族会で、会社の家族会をやったんですけど、その時に土壁体験みたいなのをする家族会にしたんですよ。で、さきさんとしてはこのチリトンボの一部分しか作ってないけれど、その土壁の最終形の部分を体験してもらって、で、体験してもらうだけじゃなくて、家族会のお片付けの時にはもうみんなで片付ける時とかも養生とか剥がしてもらったりとかして、なんかそれがすごく楽しそうで、なのでやっぱりこう居場所、さきさんのお母さんがよく言ってるのは、こう居場所があることがすごく大事なんだってよくおっしゃってるんですけど、こうね、麻酔とかも本当に小さな会社なんですけど、やっぱりこうね、規模によったらね、規模数の 何百名に一人っていう感じで、こう決まって雇うお仕事をしてもらうっていうのが決まった人数の会社もあるんですけれども、うちみたいな小さな会社でも本当にこうやって一緒にお仕事することで本当たくさんのことを学ばせてもらえるので、そういう会社が本当に増えたらいいなっていうのと、そのね、こう居場所作りっていうのを考えることが会社全体にもすごく良かったりするので、って思ってます。
1: 本当ですよね。なんか、なんかダウン症とかうんぬんではなくて、本当に居場所って一人一人にすごく大事なものなので、なんかそういったことがきっかけで会社の中での居場所だったり地域の中での居場所とかね、そういうのがね、なんか取りこぼさないというとおかしいけど、一人に、ならずに住む社会っていうのはすごい優しいなって、思います。で、このさきさんのチリトンボのイベントね、するんですよね。
0: はい、そうなんです。池袋の雑司ヶ谷の、本能寺というお寺さんで、さきさんのチリトンボの、絵本を語らせていただくのと、あとさきさんが実際にそこでお仕事をして見ていただくのと、あとその土壁ってね、皆さんあまり身近じゃないと思うんですよ。昔は身近だったと思うんですけど、そのお話をさせていただいたりっていうイベントを5月9日に土曜日に開催しますので、麻酔リビングカンパニーのインスタグラムに詳細が載ってまして、申し込みもできますので、ぜひぜひぜひぜひ。
1: あと5月の24日の日曜日かな、発表会があって、川口の東口のカフェドアクタさんで、マリコさんが、発表会で語りますので、もしお時間がある方は13時からなので、ぜひいらしてください。
0: いらしてください。
1: はい、それでは

クラスアップ川口。FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の中本まりです。ここからの時間はクラスアップ川口。前回に続いての旅ソング特集、今回は女性アーティストバージョンでお送りします。最初にお送りするのは元気に日本一周参りましょう、桃色クローバー Z、 桃黒の日本万歳。

0: 島最高、
1: シーガ
0: ービアコむっちゃでかい、
1: 京都
2: 八橋イードスノ
1: ー、和歌山
2: ラーメン美味しいで、
1: 奈良
0: 増えるん鹿せんべい、
1: なんか粉もの多くない、
0: 粉もんは簡単。

0: 旅ソング特集、お送りしましたのは桃色クローバー Z、 桃黒の日本万歳、ベニー K、 ジョイトリップ、ラブサイケデリコ、フリーダム、ウーア、会いに行こう、そして山口百恵、いい日旅立ちでした。ここではない、どこか行ってみたい場所、皆さんにもあるのではないでしょうか。クラスアップ川口、今回は旅ソング特集でお送りしました。ここまでのお相手は中本麻里でした。それではまた。
1: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週も川口役所広報課の原と
2: 本田と小泉が
1: お伝えします。5月ですね。
3: はい、うん、新緑の時期ですね。
1: あ、すごい新緑だ。
2: 本当に
1: 見て見て、
2: うん、広報
1: 川口5月号、うん、新緑よ、
3: 緑よ、
2: こんな緑ある、
1: うんうん、こんな緑に埋もれる規模なある。
3: そしてね、久々ね、
1: うん、
2: 登場
1: なんですよ。
3: 登場、
2: 確かに
1: ね、うん、これ手に何持ってるか分かります？
2: 確かに
1: 5月といえば あれかな、
2: あれだ、
1: 何登りかな、
2: 登りだ、沢登りだ、
3: 登り流、
2: うん、エスパルスの
1: 沢登り、あれ、ね、
3: 古いんだよ。モネールとかね。ということで、鯉のぼり持ってんのよ。
1: そうだ、鯉のぼり実は持ってます。
2: 5月
1: っぽくね、うん、キポランと新緑の、うん、あれですね、鮮やかな新緑が生える季節。
2: いや、生えてるよ、
1: 生えてますね、うん、
2: でここのちょっとね、うん、赤いところがハートになんか見えちゃって、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそう、見えちゃったりしてね、うん、これおしゃれよね、
2: おしゃれ、
3: そう、目ぼかしてね、うん、見てもらってね、
1: そうそうそう、透明に薄い目で見ると、うん、ハートに見えますので、まあ、久しぶりのキポラン登場ということで、うん、
3: ね、
1: まあ、楽しんでいただけたらと嬉しいです
3: ね、 ですね、
2: ワクワクしちゃう、
1: はいはい、うん、で5月から一つ始まったものがあってですね、
2: うん、おお、素晴らしい、
1: ちょっと一番最後のページですね、
3: はい
1: はい、31ページに、はい、市長が聞く川口魅力発見という、うん、コーナーが始まりまして、今回ボリューム1ということで、ちょっと私の方、私もですね、はい、同席させていただいたので紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
3: これ誰が、原が担当したのか、
1: 原がちょっと入らせていただきましたね。はい、ミラノコルティナ2026東京オリンピックで日本代表でスキークロスの競技で出場された須貝龍選手が来てくださいまして、うん、市長と対談をしていただきました。
3: 素晴らしい、
1: はい、
2: すごい筋肉が伝わってくる写真から。
1: そうなんですよ、やっぱスキークロスってこう4人でなんか障害物みたいな形で滑るので、なんか当たり負けしないように体をすごい鍛えられてるということで、うん、もうやっぱアスリートっていう、もうすごかったです、
3: ね、
1: はい、
3: ね、来庁された時ね、遠目で見ても、ね、
1: もう あの人だってなってね、
2: こんな違うの、
1: すごいんですよ、か、まあ、厚さが、
2: うん、
1: でこの着られている服がですね、このオリンピックの公式服ということで、うん、すごい、やっぱ首元がですね、イタリアのカラーになってたりとか、素敵なお召し物も来てくださいました。で競技の、ね、写真もこういただいてですね、ご本人からいただいて、はい、載せております。
2: すごいですよ、
1: はい、
2: 本当にね、うん、大怪我されて、
1: そう、
2: うん、ただそれにめげずに、
1: そう、
2: うん、頑張って頑張って出場したという、はい、
1: そうですね、
3: まあ、ね、読んでいただければね、分かると思います。怪我中だった
1: んです、ね、そうなんですよね、なんか6ヶ月ぐらい全治なる怪我をもう頑張ってリハビリして、うん、まあ、当日は まだ怪我治ってない状態、今も治ってないらしいんですけど、そう、治ってない状態で出たんですよ。アスリートってやっぱすごいですね、
2: す
1: ごい、なんかもう ね、レベルが違くてすごいしかいなかった、
2: うん、本当にすごい時はそうなっちゃう、
1: もうすごいしかいないの、う
3: ん、なんか悟空じゃなくてブロリーだった。
2: 確かに
3: すごい、すぎて
2: 悟空じゃない、うん、ブロリーだ
3: った。うわ、ちょっとやっぱプロは違うんだなって、ね、
1: そう、
2: すごい
3: よ、すごかったもんね、なんか市長もなんか 大興奮だった。
1: そうですね、市長スポーツが大好きですからね、うん、はい、すごく喜んでいて、うん、私も一緒にお話伺って楽しかったので、うん、ぜひちょっと文字は多いかもしれないんですけど、うん、ぜひ初めての最初の ね、コーナー、これから、ね、いろいろな団体様と、
2: はい、
1: 市長が、うん、対談する記事をいろいろ紹介していきますので、うん、ぜひ今後注目していただきたいなと思いますね。
2: 楽しみですね、
1: はい、
3: 次回は小泉が担当します。
1: あ、
3: 楽しみ
2: ですか、はい、その予定でしたっけ、
1: トゥビーコン
2: チニュードないかもしれない。
1: ということで、新しいコーナーのお知らせだったんですけど、はい、新しいものつ

0: ながりで、
1: うん、おすごいね、
0: おんちゃん、おんちゃんの力作を、ね、おんちゃんがね、紹介してよ、うん、
2: 本当あの17ページ、うん、はい、ちょっと暮らしの情報にね、はい、載せ、はい、させていただいたキポラングッズ、うん、新しいグッズがね、
0: は
2: い、
0: できた、
2: エコバッグ、やっとですね、
0: はい、
2: はい、私がねちょっとデザインさせていただきました。
0: すごい、これかわいいんだよ、
2: エコバッグがね、うん、在庫がちょっとねなくなってきたんでちょっとねリニューアルということで、
0: そうですね、
2: はい、あの金額500円で、
0: はい、
2: うん、2色ワンコインで、
0: ワンコインですね、
2: ワンコインで、はい、うん、アイボリーとネイビー、
0: ネイビー
2: の2色ですね。でね、ちょっとあのロゴをね、うん、はい、たくさんこうちょっとキプランキプランキプランってこう入れて、うんうん、ちょっと可愛いキプランを真ん中にね、
0: そうですね、
2: 添えて、
0: これどういう文字が書いてあるかをちょっと実物見てほしいです ね、 ね、
2: だから買いに来て、
0: うん、っていうと色が ね、 いいね、そう、色合いがちょっと、
2: 色合いがねとてもね、はい、いいんですけど、ちょっと暮らしの情報のページなので、確
0: かに2色刷りだからね、
2: 2色刷りなんで、はい、まあ、ちょっとホームページをね、はい、見ていただければ、
0: ね、
2: カラーで出てるんで、
1: はい、よかったよかった、うん、これ2つ買えば1000円だからちょうどね、
0: 確かにちょうどいい、
1: うん、ちょうどいい、
0: 色合いね、確かに迷うからもう2つ買っちゃう、
1: 確かに、
0: 私も2つ買っちゃうから、うん、5月から、うん、5月からですよね、
2: そう、販売がね、5月から、まあ、正確には4月30日からなんでもう販売してます
1: ので
2: 、
1: よかった、
2: 皆さん待ってますよ、うん、は
1: い、合わせてね、いろいろまだ販売してますんで、はい、一緒に買っていただければね、
0: そうですね、うん、ぬいぐるみやっぱね触り心地いいの、私もこの間ずっと触っちゃってた、私も買うね、ずっと買う、買うさぎであ
2: とね、孫にね、あのポチ袋とかね、
0: う
2: ん、
0: あ、そうです ね、 ね、
2: そういう小物も ね売ってますんでね、
0: あの子供の日で、はい、もしかしたらね、
2: あ、そうだよ、
0: もしかしたら、
2: 確かに、知れない、
0: でもちょっと今週は木金しか他物口やってないので間に合わないんですけど、ね、今後のために買っといてほしい、
1: 在庫はねいっぱいあるんで、ゆっくり来ていただければ、
2: 来てください、
0: はい、
2: はい、
0: ホームページもご覧ください、
2: はい、
0: はい、あとですね、こう施設のページでちょっとあのちょっと飛んだり あっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、
1: 見逃せない記事がね、
0: そうですね、うん、あのリサイクルプラザにこうね、こう一緒にあるサンガール朝日というあのプールの施設ですね、
2: うん、
0: がやっとこさ再開しました、
1: はい、お待たせしました、皆様
0: お待たせしました、ありがとうございました、すいません、5月から再開しています、
2: うんうん、
0: 10時から8時半、多分これは時間変わってないですね、うん、以前とね、
1: そうですね、
0: はい、1年半ぶりぐらいですか ね、
1: ね、
0: 早いもんですね、
1: いろいろ ね、
2: ありましたね、
1: ありましたよ、はい、いろいろ、
0: 朝日環境センターの火災の時からちょっと使えなくなってたんですけど、うん、ね、はい、なのでこう近くの方とか、うん、まあ、あのすでにもともと興味ある方とかね、うん、ぜひご利用いただきたいということ で、
1: そうです、ね、
2: はい、ちなみにサンガール朝日というのはどういう施設なんでしょうか、うん、
0: なんか
1: 焼却の熱を利用したね、
2: そっか、サンガールで見れる
0: も
1: イアンソープみたいな
0: レーザーレーザーまさかの全身で歩いてるでしょ、泳がないってあんな速そうなのに泳がないってということで、サンガール朝日、お待たせしましたが、うん、はい、あれしました、
1: そうですよ、
0: しました、
2: はい、はい、お待ちしておりました、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: あとですね、その上のページにグリーンセンターの、
2: はい、
0: 私たち小泉さんね、
1: はい、うん、やっぱり早い子がねモテるのよ、うん、もう何回言ったかなこのセリフ、
2: 何回言ってっかね、
1: うん、
2: はい、世界一面白い影子教室ね、
1: はい、グリーンセンターで5月の23日土曜日ですね、はい、ございます、これはあのおねだり豊さん、
0: はい、
1: これもアスリートタレントですよ、
0: もうすごいんですって、うん、
2: これね、おねだり豊さんね、うん、今配属になった、うん、今年からね配属になったあの、うん、課長が、
0: うん、
2: あの
0: 見つけてきた、
2: 見つけてきた、
0: 見つけてきて、
2: すごい、
0: もう何年続いてるんだって
2: 名前で決めたって
0: 、そうそうそう、
2: これだろうこれだろうっつって、
0: 私たちも大好きですもん、ねだり豊さん、
1: こんだけ続いてるってことは相当人気がある、
2: そう、もともとはお笑い芸人だったそう、
1: そうですよ、でもアロアルファってその、アロアルファ、
2: アロアルファ、
1: 手がくっついちゃうよってやつ、
0: あ、なるほど、
1: はい、言ってた、
2: でもね子供に教えるのがすごく楽しいということでね、もうこっちの道で
0: 行ってるんですね、
2: 行ってるということで、
1: 5月の2日土曜日の12時30分からグリーンセンターホームページで
0: 始まってますね、
1: 始まってますよ、
0: なので興味ある方はぜひね、
1: はい、
0: 申し込んでいただきたい、
1: ちょっと4歳から小学生までなんで、ちょっと39歳はちょっと
0: 私もダメか、
2: 42歳は逆にいけんじゃ
1: ん、あ、いけるかも
0: しれない、あ、逆に
1: ワンちゃん、ワンちゃんいけるかもしれない、
0: 2人とも結構お兄さんだねということでグリーンセンターおねだり豊さんの、はい、かけっこ教室です、
1: はい、
0: あとこの間美術館のね、うん、展示会、あの祝祭の森江展っていうね、はいはい、最初の展覧会に私たち3人行ってきたんですけど、はい、うん、すごく良かったですね、
2: すごく良かった、うんうんうん、まあ、平日というのも言うのもあってね、
0: うん、
2: ちょっと人がいなかったけれども、うん、すごく綺麗でした、
0: うん、なんかアートな空間って感じだった、うん、もうこれは体験してほしいよね、
2: ぜひこのお休みの日にね、
0: そうですね、ちょうどあの5月24日まだ日曜日までやっているので、はい、ちょうどゴールデンウィークでね川口駅の周辺とかに来たらぜひお立ち寄りいただきたいなと思っております、
1: うんうん、上野なんかに行かなくてもね、はい、美術館も公園もあるから、
2: う
1: ん、
2: そうそう、ちょっと癒される、
0: うん、近代アートな感じでしたね、現代とか

0: よ、
1: あ、素敵でした、うん、ということで、はい、駆け足でしたが、はい、以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の原と
2: 本田と
0: 小泉が
2: お伝えしました。
1: それではまた来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方帰宅支援ステーションとでつまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、

0: 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など、近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ、市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品

品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

かだけどか。ステイオスとかアースとかヘルスとか。ステキティカダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダプチョキダ

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として、災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい。

そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスグー川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスブー川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。